kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz.

0: türlerinin baldır əməlilişi, baldır ünüm hasıl kılışıga küşlük törtkü boldi. Ürüm şəhərlik Saudi İşleri İdarısının muavin başlığı Dina Mınaq dedi. Karxallarını ürümçüge gelip təkşürüş, kengişke təşəbüzkarlıq bilen təklif kıldıq. Şundaqla nişallıq karxana ambiri, kengişiş karxana ambiri, gelişim imzalaş tür ambiri, kuruluş tür ambiri kurup, türlerini bütün musabılıq başkuruşunu yolu koyduk. Bu yıl kirgendim buyan 86 türküm qettim xeridar Saudigerini ürümçüge gelip kengişke təşkilladıq.
1: Әмді ijodiy aql yozimichilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik shirkati ko'mir, neft, biomassa qatorliq ko'p xil xom materiallarga tayinib, tabiiy parchalangan yeng materiallarni tadqiq qilib, yoritib, ishlab chiqarib, oq bulg'inishni tuzashni a'lo sifatlik yechil hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Şinjan Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik shirkati Sanjo oblastining ximiya sanoati yeng material sohasidagi boshlamchi korxona. Ishlab chiqarish sexida biodegradatsiya qilingan oq ranglik simula donichilari avtomatik ishlab chiqarish liniyasida uzluksiz ishlab chiqarilyapti. Shirkatning mahsulot tadqiq qilib yoritish mulozimat bo'limining mudiri Majun muxbirga bu donichilarning polietilen glikol soksinat tarpidan biodegradatsiya qilingan simulash keldiki. Bularning oralmi nepiz parda moyit qo'g'daydigan mol setivlash xaltisi qatorliqlarni ishlab chiqarishga shiltidiganligi. Tabiiy moyitda karbon 4 oksid va suvi parchalangan yashil yeng material ishkanligini aytib bundoq dedi. Bu krahmal, ya'ni biomassa materiallarini eritishdan keladi. Bu bosqichda karbon qo'yib berishni azaytadi. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik şirkətində yeşil buluş xam materiallarla gəvlinib qalmay, yana işləb çıxırışının hər bir halqısı istifadələnir. Barlıq məhsulat və üskünlərinin hamısı yeşil etiraf namından ötken bulub, energiya cəhətdə yeşil elektrik energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın şiltidi. Şirkətinin muavin baş direktoru Liu Changbin mundaq dedi. İşləb çıxırış cəriyanını, məhsulat oralımızını yeşillaşdırdıq. Ahirqi uç məhsulatlarımız tövən eqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahasıda işiltilidir. Yeşil tərəqiyyat işənci sıcıl yeğniq yartışdın kelidir. Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik şirkəti 2013-cü ilə Çinxua Daşö ilə həmkarlaşıb, bir qatar parçalanan materiallarını tədqiq qılıb yaradıb, köp yıl texniki ötkəlik hücum qılışı arqılıq, əyişib yugürüşdən təng yugürüş, qismən sahələrdə başlamçı bulub yugürüşkiçi bolğan xalqışını işqa şurdi. Karxana hazırı hüquq berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsəri hüququdun bir türgə eyi bulub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologiyilik parçalanan material sahası da öz aldığı kontrol qılgıl bulunduğun texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxananın bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırışdırılıb, şu ili sanat məhsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məhsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, əmli Yavrupa'daki nurğun dövlətlərgi setildi. Liu Changbin mundaq dedi. Növbətdə tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahələrgi qarda tənərkət kimi, tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məhsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıb, tətqiq qılıb yartıb attımız.
0: Әмді мейхір муабәткі толған Тяншан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойыча аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Гуандон даңлық мұнәвәр оқытықчыларыны таллап әвәтіш, әла сүпәтлік марып байлықыдын ортақ бәхірмән қылыш, мәктәп башқұрыш ұл әсләхәлеріні яқшылаш қатарлық тәдбірлер арқылық Шинжанға марып жәхәтті өмек тәшкілләш шәкілді ярдан беріш қызметіні сізіл күчейтіп, әла сүпәтлік марып байлықы арқылық ярдамге ерішватқан жайлардегі оқытықчы оқығычыларға нәпиет күзді. Бингтуан 3-нчи сеси Томшык шәһәрлек 1-нче отыр мәктәптә Шинжанга ярдәм берип аткан оқытучы Жан Хуа даим яш оқытучыларның дәрес планын төзүшегә итәкчилек кылды. Мәктәптә яш оқытучылар көп булыш, оқытыш тәҗрибәсе кемчил булыш катарлык мәсьәләләргә карата Жан Хуа Шинжанга ярдәм берип аткан оқытучылар белән яш оқытучылар

0: Аңлагычларыбызга мындай бир учурун жеткизейли учурган, э? 9-нчы айдын 13-нчү күнү анда автобус колтуруп сыркы чыкканда алайды, дикет кылың. Үрүмчүдө 109-нчы амвай автобус линиясы вакытлык таңшылууду. Үрүмчүдөгү 2026-нчы жылдык шаар марафон жүгүрүш мусабакасы 9-нчы айдын 13-нчү күнү башлануду, э? Мусабакынын оңушлук элеп берилишин капалат кылыш үчүн Үрүмчү шаарлык катнаш транспорт тармактары катнашка капалат кылыш лаяясын элан кылды. Мусабака күнү бүтүн шаардагы 109 Омви автобус линиясындагы жол жүрүш усулу мусабака жолдордогу ушу башкаруу тизгинлешке машы себептик таңшылды. Таңшылдыган линия ичинде Үрүмчү шаарлык омви катнаш куроюнун 74 жами таңшылдыганы 109 омви автобус линиясы. Bunun içində həm də Ürümçi şəhərlik omvi qatnaş qroyunun 74, Ürümçi şəhərlik omvi qatnaş cımba avtobus çəkik şirkətinin 35 liniyəsi bağ bulub, ayrım-ayrım alda axırqı bekətkə bağmaylı kəyinəgə qaytış, bəlgiləngən aralıqda yol yürüş, vaqtlıq ayılınıb məngiş, ticarətin vaqtınç keçikdürüş qatırlıq tədbirlər qolunuldu. Bu yerdə birinci liniyəsini misal qalsaq, maşın sazıq zavodunun ösümlüklə baxçısıqca, Cənubi Vokzaldan Mədəniyyət sarayıqçı boğan yol bölükədə normal avtobus qatnaydı. Lekin maliyyə iqtisad taşıyosu, tömür yol idarəsi, dostluq yolu, qızılta qatırlıq yadroluq yol bölüklərdəki bekətlərdə BRT avtobusu vaqtınca toxtumaydı. Tibbi daşı yolu, Nanxu Cənubi yoldan ötüdüğən 59-cü yol, 502-cü yol, 504-cü yol qatırlıq liniyələrdə avtobuslar oxşaşlı bölüklər boyu çıkayınıqı qaytıdı. Qısmən yol bölüklərdə amvi qatnaş avtobusları vaqtlı qatnaşdan toxtaydı. Ürüm şəhərlik amvi qatnaş Cımba avtobus çəkik şirkətindən amvi avtobuslarına çetilidigan 35 liniya içində 43-cü yol və 913-cü yol amvi avtobusunaki qatnaşı toxtulğandan başqa qalğan liniyələrdə həm də kəyinəki qaytış və rayon üçün ayınıb yürüş əndisi arqılıq ticarətki kapalat qılıb, şəhər ahalilərinin səpirgi körsüğən təsiri imkan qədər azaytılıdı. Konkret məzmunu bilişdə sılıyışı tiyin əbçisini çürüb ilib, qatnaş bilimləri türü səyibsinin sürüştürsənlə buludu, dostlar.
1: Aştaka. Xoş, nə olsa yolluq çürürlərini davamlıq bəsənlə buludu, dostlar.
0: Ой, азыргычылы суалга жооп берип атты го баңлыгычлар.
1: Койсын акча услуна атты деп билки. Гүлдәсте, гүлдәсте. Досларга сундук гүлдәсте деген нәрсе ойнайды. Ашнактыга андан мен бир кичне акча атты. Иминжа Юсфакымыздан бир акча атты.
0: Şehla gözün mü?
1: Şehla. Kara gözüm.
0: Şehla gözüm.
1: Kara gözüm. Senin kara gözüm. Senin kara gözüm. Ay lay lay lay lay lay lay. Diğer nasıl olacak aşılığa? Oynaydı. Usul ne? Kanun oynaydı da pek sorap. Alican, kara bir kama ne için çöptü ki mədəb Alican? Sizin ki bu bekçiye kum sana poğul bombaydı cuma.
2: Kamanı iyi tutanlar bilen de kumdan koyumu içesin onlar diyor bilen. Boğazca ısrar zarı buldun. Telefon mu kan bulaş. Tavya.
1: Tavyan dedi ha.
0: Nakşı, ben diğer nakşını koymadığınla dedi. Sacide Hanım'a adres
1: olsun. Kızım 52 veşkirge adamı tavyan deyip yamallamdı.
0: Yamallay. Başka deyip yamallı mısın? Aydın keşler başına yamallaydı o.
1: Tavyan deyip yamallamın kızım dedi.
0: Yamallaydı. Ağnan havası. Aşnağı boyun etti deydi Aydır Bandı. Biraz sen aşnağı boyun etti tağıra.
1: Roşengül bayam depedi. Biz maçta uslaynıgan dep. Kandak desem melike. Şundakım aldırmaydıgan bir nakşa o. Elik eyballah oynap tükin. Eyballah
0: kilinları tez. Kilinları tez
1: deyip. Akşam bir bulanda tört başınla oltırıp bunda. Bir nesini oynayan bu ölüp. Kilinları tez yürüp aldığı verip aşta ama. Çokum aşta
0: oynar boğuy.

0: La tamamlıq özünlə yurvatqa yol biləklərdən uçurlar bolsa bəsanlar boludu. Əmdə də qıtınla proqramı məzmunlarımızda bolsun.
1: Türlük qatnaş uçurları. Səpərdiki yıngılıqla.
2: Turmuş uçurları. Bir xatar səpər şatlıqı.
1: Bir qıtınla səpərinizdə biz sırdaş proqramımızda bolsun.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpirinizdə biz sırdaş.
0: Qadərlik radioanlıqcı dostlar, əmdədi qıtanlar tövəndiki uçurladı bolsun.
6: Örümçi marafonçı görüş müsabıqısı pat ardı başındı. 9-cı ayının 11-ci gündən başlap, müsabıqıqı qatnaşqanda şiltilgən maddi buyumlar tarqıtıldı. Asiya kendikide yugürüş, Şinjan'da güzel mənzərlər bilə uçuruşuş baş temi qılınğan 2026-cı ilik Ürümçi marafonçı yugürüş müsabıqısı 9-cı ayının 13-cü günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. Bu növbətlik müsabıqıda bütün müsabıqlıq marafonçı yugürüş və yeri müsabıqlıq marafonçı yugürüşdən ibarat 2-4 təsdiq qılınğan bulub, müsabıqı qatnışış külümü 15 min adam geyitib, tarixdiki müsabıqlar içindeki yeni yuqur səviyyə yaratıldı. Müsabıqa qatnışdığan mahirlər 9-cı ayının 11-ci, 12-ci günləri Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi-yə verib, müsabıqa qatnışqanda şiltildiğən maddi buyumlarını ilvalsı buldu. Müsabıqa təşkili komiteti, yəni müsabıqa qatnışqanda şiltildiğən maddi buyumlarını alğılı bardığan mahirlərini toşuyduğan işki məxsus liniyə açdı.
0: Müsabıqa qatnışqanda işlətildiğən maddi buyumlarını alğılı bağanda çoxum tizimğa aldırışda işlətgən inavətlik kinişkinin əsli nusqısını elə biliş gerek. Müsabıqa qatnışqanda işlətildiğən maddi buyumlarını ağılı beriş yuqur pəllisi maddi buyumlarını tarqıtıdığan ən axırıq gün, yəni 9-cı ayının 13-ci günüge mərkəzləşidiğən olub, artıqca uzun öcrət durub saqlaşdığın saqlanış üçün imkan qədər müsabıqa maddi buyumlarını tarqıtış yuqur pəllisi taqaşdırmayı berib elə bilişini əskərtimiz.

0: Бешенс Пумзке учурлага карсак, куча такси дейду, кучадын жол кабири, куча шаарлык доктурхананын алдыда автомобила көп тослуш ба дейду, Онондон башка машинашын накш талап кылып сизге биз бир программа вакты карап бир орнолоштурду. Онондон башка Амингүл ханым программаны яктырып аңлап атканын билдирипти, Онондон башка Нурнун авазы кучурбай экен, Нурнун авазы кучурун аңлап акайлы,
1: Orijinal tepe tercetine yaşımsın ayol far bire. Yen kuacı yıllarım koşuyormuş sıravarken meşgul arkadaşlar normal gaz verip geçerek kumaşı yok.
0: Yeni bir ufçuri.
1: Yen far bire de şimdi o yıllarım koşuyormuş sıravar.
0: Buldu ha.
2: Yolların ahvali asas cəhətdən ravan dostlara və yol adımın qadımı bir xətərlik alay diqqət qılğaysa onda bolsa könül aramanlığa Dilbər Yunus orunluğan 7-ci aydiki Yaylaq namlıq naqşını könül aramanlığa sunumuz.

0: Hürmetli radyo yanıqıcı dostlar. Səbrinizi bir sırdaş programımızdan alabadı silah. Onda bu sabişin spomuzda kəgən uçurladın dostlarına yet güzeli. Nurgun dostlarımız özünün məktəb hayatını əsləb, özünün şu suyumluq oxuduqçılarına boğan, örmətini, şulağı boğan bayramlıq isil tələklərini bildiribdi. Həmanlağı köptün köp rəhmət əvətkən güldürünlani, çıraylıqmı şu ümit arzularınlani, biz ködük, belki radyo aldı ki, barlıq oxuduqçı dostlarımız mı? Hazırı silədin şüncilik suyunub oldurgan buluşu mümkün, Osman isimlik dostumuz dəbdo, naid yaxşı məzmunda sözləb bir vadislə, nadır naxşılanı qoyub bir vadislə, çapçal naistə meyvi-civi setib, anlamadı və rəhmət digə uçunu beribdi. Siz kimi köptün köp rəhmət proqramlarımızını yaxdırıb anlamadıqan, barlıq dostla həm alağı köptün köp rəhmət. Dostlarımız hazırdan özdə Masucu Şərq Göçüs Qoşumçu yol, Yingcua yoldan Beycan Cənubi yolğaça Şərq Xərb yönünüşdə Abdun Muraylıq özmü gizəliklə doktorxansı aldı tərəbdə. Maşınlar biraz köp yürüş astarlıkın alay tosulğan əhval yoxmuş. Doktorxanı işçigi kırıp maşın toxtuş üçün ücret saxlab atqan dostlarımızdan bu yıqın ətrafdaki maşın toxtuş meydalarını talışını təvsiyə qılımız.
1: Onun da başqa qarsaq iştipaq yolu, yəni Minhua Kotsdın Мушу Хопин налогы маңған юлініш. Оның деген Женин юлдың Минхуа Котсығы маңған юлініште азыр автомобилла біраз көпкен,
0: ә? Ешуянның алды тәрәп досла, балы оқ қарап маңған юлініште машинлан найт көп юріш аста қаршы юлініш шәр алды рабан. Анден Шиилу қызылчырақа шыда қарап маңған юлініште қызылчырақта азырақ өчірат болыш әхвалы ба. Досланың пайданышыны сораймыз. Анден Мушу Шидай Гуанчан әтрап, Шаушимир әтраптік yol білеклерді машинла біраз көпіреккен гүріш астыкен, лекен алайды тосылған әхвал йок пайдалынып қайланла.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіні. Өйіңіздің бейхатарлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлақыды ки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketinin ticaret sallarıq berib, Tiyayi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruq bilalla teatr görüşni. Öyünüzdün bexatarlik əhvalini hər vaqt görüb turuşunu oylamsız. Tiyayi akıl ekranı güzel ayil haqqıdaki barlıq arzu oyanızını qandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıq berib, Tiyayi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sıptımızda östürüm.
0: Hürmetlik radyo yanlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Onda bolsa, uçurlarımızın deyiqtanlığı sona ilə dostlar. Saybaq rayondaki konu ultraq rayonlarını özgərtiş türünün kuruluş sürüdü 40% yetti. Muxbirinin 9-cı ayının 8-cı günü Örümçe şəhəri Saybaq rayonluq kuruluş idarısının igilişçə Çancan yolu, Yağızcan yolu, Qolcu yolu qatarlıq təbəllik rayonlardaki 74 ultraq rayonlu özgərtiş türü tərtiblik ilgiri sürülgən bulub, umumi kuruluş sürüdü 40% ki yetkən. Tör məsulunun tonuşduruşca Qolcu yolunun umumi uzunluğu 837 metr bulub, asaslıq özgərtiş məzmunu piyadla yolunu yenilaş. Körsət güç bəlgə, yol bəlgə sızıqı sızış, yol yüzünün dərəcəsini östürüş kuruluşunu öz içi qalıdıkən. Növətdə umumi kuruluş əhvalının 65% tamamlanğan bolub, kuruluş 9-cı ayının 20-ci günü axırlaşırıqən.
1: Bu il 7-ci aydın boyan Saybaq rayonu konu oltıraq rayonlarını özgərtiş və şəhər yenilaş xizmətini sıcil alğı sılcıdıb, ilgirki pəqət oltıraq rayon hoylısınla özgərtiş çəkilmisini buzub taşlab, konu oltıraq rayonlarının sırtqı sozulğan tarmaq yol, arxı koça, tar koçlarını yürüşləşdirib özgərtiş dairisi kırgüzdi. Təbəlikdiki köp sanıki konu oltıraq rayonlarının sırtqı sozulğan tarmaq yollar kuruluşunun müddəti bir qədər uzun buluş. Yol yüzü oyman dön bulub, buzulub gitiş, qatnaş bəlgi sızıqları eniq bolmaslı qatarlıq məsələləri qarda, Jingyin yolu, Jing'er yolu, Nanchang Janubi yolu qatarlıq 28 yolunu özgərtiş planlanğan idi. Hazırgıca 12 yolda kuruluş qılınıvatqan bulub, kuruluş 2027-ci ili 6-cı ayının axırda umumyüzlük tamamlandıqan.

0: چی دب طرف دوستانم بله ازرق پیکرلاشگان تو قایع شد. تونیگن برنامه دن چپ مو دوستانم بله مشتیم دو سوژش بقالد قرار. 10 سال برانک از مزنا ایلا بقالد. 10 سال برانک شرایط لرم از بعض دوستانم زدتا 20 سال 30 سال برانک شرایط لان ایلا ب. آذر بس عجایب بختلیک بر ترمش شرایط دا حالتی یاشاوت بدوخت دب از مزنا یاشگان مشو دورم ازدن. Партия өкіметінің иллықтықыдың ажайып зор мәбләқлі әбілін Шинжанның тәрәқиятыға көңіл бүліп атқалықыдың, нұрғын ұқтысастықла арқылық Шинжанның тәрәқиятыға олайды көңіл бүліп атқалықыдың, шынна бір қыл қошалықымызды бүлдірішіп сөзішіп кәтті қаран, әмінетті достарымыз. Әлбәтті шындақ, түнігін әне нұрғын достарымыз ойылыныпты, ашы вақытлада біз 30 сәтләді машинда, ашта келет тұқты, әмде Gerçi yürüş sürat oxşaş bolsun məli ki, yolların əhvalı hazırqıdək əməsdi. Hazır digən bütün Abdunum rayonumuzda yuqur sürətlik yol bah hazır. Şundan mı?
1: Doğru.
0: Hatta yezi yollarımı şüncilik yaxşı, məsələn, mançıncı dərcilik yol dəb, burunqı dərcidin zor dərcidə yuqru kötürüb, aşındaq süpətlik əsləri tuluq yasaldı. Tünü gün təxil proqramıdan çübüş gələmi deyişdik o, məsələn, nədə mülazimət rayonları batdı biz oqan vaqtlarda. Məsələn, aşqalla batıcı, aşının aldıda maşınlar toxtaydı, onunda mükəmməl maşın toxtuş meydanları yoxdı, çüşüb aşqallarının kəyinlərgə ötətdiq əmdə, bada bir turmuş şəhət acətlərimiz bu qası, hazır digə mülazimət rayonları.
1: Silinib getgen o mulazmet rayoni
0: tamak çoşu obirni şunda mı andın demaldığan cayla maşin toqtutulğan muntizim cayla acayip mükemmel alette tokluq maşınlar biz tok qaçılaydığan maylıq maşınlar bolsun may qaçılaydığan orunlar şundaq endi bizning ihtiyacımızı qandıra alaydığan alette isil qılıp silinib getdi Səpər hazır, özü maşına edəb, səpərgi çıxış, bir xil ədəmgə rahatlıq verdiğən aşında bir səpər olub getdi də, burun, vayyəy, onda uzun yolğa deyikdik. Hazır şəraitlə bək yaxşı olub getkəcək, özümüz maşına edəb çıxışını bək yaxşı görürümüz. Andın, avyasiya cəhətdim o.
1: Doğru.
0: Bir neçə saat içində özümüz bardağın caylağa verib, işlərimizini bicirib, hətta maşıncan açıdaki caylağa ətdiqini verib, kəşçi kiliş imkanı itibar, xanbənmü, məsələn, növət çağır bulan qıtımsanımı, bək göbə.
1: Doğru. Məsələn, bir gün oxutqıçılar bayramıya da, muşu biz oqvatqa vaqtlarda isəniz dibamı, muşu oxutqıçılarımız boru bilən aşı dostqıqı xət dizib bizgə bilimləni şuna bəgən. Hazır əmni tərəqiyyatının Müşü tərəqiyyatda hazır ki, dostkıla hazır elektronlu qıb getdi. Boru ilə xət yazdığın işlə bakən, ləki naidi azgən. Oqutqıçılarımız asaslıqı aşı özü oqoqıçılığa bəymək çoğun bilimini müşü elektronlu iqralla arqılıq yetküzdikən. Bu mu bir yaxşı şikəndəb oylab qaldı
0: mən? Demək, partiya hükümətinin marib köngül bülüşü, şundaq mu, əmdə marib cəhətdə oqoqıçılığa bir batqan, məsələn, Nurgun yardımlarını biz til bilen təsvirləb, sözləb, sözləb tübütlənməyimiz minnətdarlıqımızdır. Məsələn, əqsiz oquydu. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Məcburiyyət marib basqıçıda bütün əqsiz oquydu. Onundan başqa, matuəlləgi basınız, yəslilərinin, məktəblərinin isilliqi, şəraitinin, yaxşılıqı, cozu orunduqlarının azadlıqı, hətta yəslilərdiki tamaq əqsiz. Nurgun cəhətlədə işqilib biz puxralağa köyünüb bir vatqan siyasətlərə acayib, yaxşı. Biz sözləb-sözləb tügütüb bulanmayımız, işqilib dostlar, tərəqiyyatla acayib isil, bu vatudu, yolla isil-isil, pütü vatudu, məyli sayədki çıxaylı, uxuşqı baraylı və ya ki, şu cayının yerlik məsulatlarını soğuda alaqı cəhətlədi ki, muşunda işlərini qılaylı, biz üçün nurğun ixtisadi qimmət, mənivi cəhətki qimmət yartıb gilib atqan isil quruluşla davamlaşmaqda, pütməkdə. Burun sayədki çıxa vaqtda şu Dukudun mənə baxa mı siz Yaşar? Eyni vaxtı yasalmağını aldı da.
1: Mən Dukuda eyni vaxtı da bosa şu 2016-cı il barmağın.
0: Mən mənə baxan qaran hazır qıdək ma Duku qonlu yasalmağa vaxtda acayip xətərlikdi.
1: Oxşumaydı o.
0: Onun üstü musab uzun 20-30 da aram manqılı buladı. Hazır digən məmləkət bu içi ən güzəl taş yol. Naydi bir xətər qatna saxçılarımız hər vaqt, hər cayda məsələn yolunun bir xətərliki qalayı diqqət qıb durdu. Məylim mülazimət cəhətdə bolsun, yol quruluşu cəhətdə bolsun. Sayat, qılışqı, çoxun mənəşqı tikişlik ən güzəl taş yollarının birisi dəb təriblənib cay-cayladın kəgən dostlarımızını özü gəlib qılıb atıdı. Demək, hər cəhətki şəraitlə, Şincanın ki, ixtisadi şəraitdir, şundamı? Hər cəhətki şəraitlərini

0: Kim nayt az bağan buluşanla mümkün çünkü bu qahva xalam əmdi təxə yeniden içilib atdı deməsmi?
1: Doğru.
0: Şo aş yeniliklərdən huzurlansanlar, mən nənsən tərəflərdə qahva xalada oturub bir rəsmləyə düşüb, huzurlunub, gözəl mənzərlərdən onun huzurunu bir sürüb baxsanlar deyə sizləri təklif etdim.
1: Təklif etdik dostlar. Ha, bir vaxt görüşünü, görüşünü unutub qalmağaysınızlar. Biz şu günü bir vaxt görüşdəsizlər bilən verib qalsanız şu yer yüz görüşümüz bamay qalsanlar. Beyvastı görüşümüz de yüz görüşkəş, ortaklaşımız dostlar. Bağımı qalı bir peqınla, güzel təbiyyatının mənzirsizinin huzur ağaç, lirik muzikla işçi de, şünçilik muhabbet, kaynak, hissiyat işçi de, çarçıqan mənqallarını aram ağaç, məstanın esil kahveleri,
0: tamaklarımı bacımı?
1: Dün huzur ağaç, adıq çıqa qaysla. Şünçilik tiniş yok qalısla, yöki bazağla. Mesela Nuyada...
0: Adıq çıqa, bir adlik,
1: eh? Haa, Meyli Viyadın, şünçilik güzel mənzirlerden huzur elan layak mizlik taamladın huzur elanlar zanlanın xəşligən pulu və bağan
0: lıqanlardan
1: çoxdanlardan razı olub qalırsınızlar, adı qalırsınızlar. Bu adam da qəhvə, dün başqa içimlik, hər xil meyvə içimlikləri var ki, xəmbə olsun, bək oxşayır ki. Mən birinci olub xəmbə olsun deyib tetib gedib, hər bir basam bir qıtım xəmbə qoyayım. Yəni kəndin şu qəhvəxananın içidilə qında өтürüp qalaydığa ocaq var o. Şu işçidilam qoldu xəmirlərim qoldu juğurub şunçilik mizlik pisalanı itib durdu. Yəni kəndin bir pulu olur ba. Hər xil taamlar var. Tetib kəsənlə buldum. Məsta Nənsən qəhvəxanası. Sizləri təklif qılırıq dostlar.
0: Tavxanın adresini aşağıda kirgizsənlə buldu dostlar. Tavxanğa Nənsən tərəfdə Məsta deyə bir 30-40 kilometrlə kiləmə?
1: Nişədən 40 kilometr kildəm. Benfango bilisilər bir də şu SEO yolun çıxsanlar Benfango bazar nazırıq üstüq məsələ Doğan qısaldıq aldığa vurub qoydu. Məstan Nənsən kafe deyəndə.
0: Təlimizə mana həftənin axırı dəmiliş günü budur deyə şənbə günlükdə dəm aladığan dostlar öydikləri, ballanı elib çıxıb, hava yigəş, adıq çıxağaş şəgə verib kilisənləri qarşı aldı. Doğru.
1: Yıqın. Ma bək jıraq emas, içi demas, yıqın məstan. Şünçilik taşa qonomuş qart elib çıxan taqva qo şunu görüb oturub qahva içib esil taamladın huzurlu sizlər dostlar. Mesta Coffee.

دیگر. برنچی، درجه صلاحیتی بربرلب ایغولاشترولدی. کیم آتسا شو مسئول بولش تیخمو ایدنلاشتی. Өлчемде салют етіш һәм башка кәсби етіш түрдеки салют мәсәләтләренең өлчеме ва саны буенча чоң типтәге салютларны етіш юқурдан төвәнгечә 5 дәрәҗәгә аерылды. Етіш дәрәҗәсе белән мәшгулат урынларының салайыты, мәшгулат хадимларының салайыты дәрәҗәме дәрәҗә маслаштырылды. Дәрәҗәгә аерып башкарыш тезгинләш мәсъулият асасы гәүдәсе техимо айдыңлаштырылды. Мәсәлән, 1-нче дәрәҗәлек етишне җазман A dərəcəlik səlahiyyətə igə orun üstüge alıdı. Ali unvanğı igə etiş texnik xadimləri nəx meydanda məsul boludu. İkinci, bixətərlik arlıqını bir qarablı bilgili boludugan bolub, amma teximi xatircəm tamaş qılalaydıgan boldı. Salyot diametrinin çoğun kiçikliğə asasən numurğa ayrılıb, numur qançı çoğun bolsa, küçü şünçü zor boludu. Ölçəmdə türlük salyotunun Körmələ bilən bolğan ən kiçik bixətər arlıqı aydınlaşdırıldı. Məsələn, 12-ci numurluq, yəni diametri təxminən 30 cm-lıq salyotunun bixətər arlıqı 300 metr. 10-ci numurluq, yəni diametri təxminən 25 cm-lıq salyotunun bixətərlik arlıqı 280 metr buluş qatarlıqla. O çıxırdıqan, partlamaydıqan. Doğru dançılıq kiçik salyot məsulatları səhnədəki salyot etiş nöqtəsinin ətrafıdəki 5 metr dairə içində asan yandığa nərslə bulmasıqı kirək bulub, bu, bixətərlik xəvib xətirini mənbədin tövələtib bixətərlikini körgülü buluşqa kapalətlik gə iqi qılındı. Üçüncü, məşğulat qaydısı teximu çıngıtıldı. Aşqışlı qalqılada asaslandıqan ölçəm bab oldu. Məşğulat layihisi və təşkilləb yolqı qoyuş layihisini tüzüş təlipi mükəmməlləşdürülüb, etiş qurulmasını muqumlaşdırış usulü, quraşdırış yantoluq bulunğu qatarlıq, texniki qaidisi yenidin köpəydilib, məsulatlarını quraşdırış, piltini uğurlaşdırışını təkşürüş, ot yıqış məşğulatı qatarlıq bütün cəryanını qaplab, hər bir salyotunun bixətər kontrol qılığılı buluduğan şəraitdə qalt sınamayan qılınışıqa kapalət qılındı. 4. Ciddi taqabül turib bir tərəf qilishda əməl qılıdığan əsas bab olub, amminin bixətərlikigi yanımı əhmiyyət verildi. Şamal küçü 6 baldın eşib getiş, tuyuqsız yaqqan qar yamğur, güldürmama, çaxmaq çıqış, bir normal partlap ot uçquları töt atırapqa çatçıraş qatarlıq bixətərlik, xətərlik əhvallar yüzbəgəndə cəzmən ot tutaşdırışını vaxtınca toxtutuş ya ki toxtutuş gerək. Vaqtlıq saqlaş nöqtəsiga 24 saat məxsus adam qaraş. Ot tutaşdırış axırlaşıb, 30 minutda andın meydanğa kirib meydanını tazılab, iştin burun bahalaş. İş davamıda başqırış tezgilləş. İştin kiyin bir tərəp qilişni, yep qalqısıman başqırış işqa şürlodu. Kiyinki qadamda bazar nazarat qilish başqırış baş idarisi, Gong'an ministerliqi bilən birlikdə ölçəm təşviqatını küçəytib, icra qilish önümini qərəllik isquqlab bahalab, Ölçəmnin əməliləşib yolqı qoyuluşuqa həqiqi kapalətlik qilib, mühim təbrikləş mürasimi və çoğun tipdiki paliyyətlədə salyut edişini puxtu bixətərlik texniki kapalıdı bilən təminləydi.

Bu yıl 9-cı ay məmləkət boyunca 49-cı qədimliq süpət əyi. Abdonum rayondaki cayla süpət texnika asasi iqtidarını küçəydib, süpət bexatərliki kapalıtı səviyyəsini östürüşünü başlayımı qılıb, 2026-cı illik süpət əyi yürüşlük palitini umum yüzlük qanat yaydırıb, Şincanın iqtisad, cəmiyyətinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa küç qoşudu. Paliyyətdə diqqət süpət tərəqiyyatı bütün zəncirgi mərkəzləşdürülüb, 4 çoğ noktalıq məxsus hərəkət orunlaşdırma qılınıb. Süpət ideyasının kişilər qalbidən çoğqır orun elib, süpət arqılıq küç qoşunun əməl ilişib ünüm körsüşüge törtkü bulunudu. Süpət mədəniyyətini tarqıtış cəhətdə süpət ideyasını karxallağı kirgüzüş, məhəlləgi kirgüzüş, məktəbləgi kirgüzüş daimlaşdırılıb, süpət səmimiyyəti vədisi, marki hikayeler müsabıqısı qatarlıq paliyyətlərini qanat yaydırış arqılıq, ilğarı süpət mədəniyyəti əvc aldırılıb, bütkül cəmiyyətdə süpətkə əhmiyyət verdiğən, süpətini qoğuluşdiğən, süpətini qoğdaydıqan quyuq keyfiyyat yartılıdı. Kəsiblərinin dərəcəsini östürüşkü küç qoşuş cəhətdə təkşürüş, təkşürüb ölçəş apratları, təcrübəxallarını ecivitiş günü qatarlıq pənni umumlaşdırış paliyyəti,

Çinin bağlıqını bayqıdı. Xalq saqçıları MI2-ki ibrət tərbiyəsi bədi və siyasətini oxuturdu. MI2 həqiqi əhvalını etdi. Əslədə, bu ikis avtomobil həydəb qızılcıraqını büsüb ötkəndin kiyin, pravo çoxlanma numarı yetməgəçkə, MI2 bilən yan içidə kinişib, MI2 numarını vakalətən öcürüşünü pütüşkən, həm münasib tapanaqı birişkə bədi bəgən. Alaqadar qanunlardakı bəlgələmələrə əsasən xalq saqçıları payda elib, numarını öcürməkçi bolğan MI2-nin pravosudan qanun boyunca 13 gün numar tartış. 500 yuan cərimanı qoyuş cəzası bədi. Numar setibilib qanunğa xilap qılmış xatırısını öcürgüzməkçi bolğan VX-gə 500 yuan cərimanı qoyuş cəzası bədi. Xalq saqçıları anlıqıcı dostlara mundaq əskərtdi. Pravo cuqlanma numarı tavar əməz. Sodilişqi bolmaydı. Şopırla tövən bahadı vakalətdən qanunğa xilap qılmışı üçün tartılğan numar xatırısını öcürbütüş aldamcılıqıqa asallıqca işinib kətməsi gerek. Prava cuqlanma numarını satqallıqı təkşürüb iniqlanğan haman saqçı tərəb qatıq cazalaydı.

Hörmətli radio anıqıcı dostlar, anlabatqınanla qanun sizgə həmrəx proqramımız bu proqramımızda tərək və tərət tıqlarına bazağı salgan tərət soda çəklik şirkəti alayda tələb qılgan bu orınıqa Çin dilimizdən rəhmət eytdimiz.

ikinci qatımlıq su bilan təminləşdə, səhiyyə bixətərlikini amövi mənbət boyca nazarat qılış modulığı tayınıb, dilo ipucunu bayqıdı. Dilo bücürgücü xadımla təbəlik rayondaki köpləgən igiz qəvətlik ahalla ulduraq rayonuqa, qarda, nəx meydanda təkçürüşünü qanat yaydırıb, zapas sunu asıraş, kəsibkarlanan salayiti, dezinfeksiyyələb mikrob öldürüş, tazlaş xatırısı, mudapiyyə yandaş əsləhəleri, Tazılıq icazlı rəsmiyyətə qatarlıq əhvallarını türmüddür təkşürüb iniqlab, nəx meydanda su bilən təminləş əsləhələrinin yürüşüş şaldını təkşürüb, su bilən təminləş bixətlərlikini nazarət qılış, başqırışdiki aciz halqılarını dəl caydı bəkitdi. İnçki təkşürüş arqılıq təbəlik rayondaki bir qısım iqiz qəbətlik ultraq rayollada su saqlaş sandıqlarını tazlab dezinfeksiyyələb mikrob öldürüş vaxtıdır bulmaslıq. Su bilən təminləgici uğurlarının tazlıq icazidi, rəsmiyyidi, tuluq bulmaslıq. Kəsibkarlarının sağlamlıq ispatının vaxtı ötüb getiş. Bixətərlik muhafizəti yandaş əsləhələri bozuluş. Kəm buluş qatarlıq məsələlərinin saqlanğallıqı. İçidiğən su bixətərliki yüçürün xəvbi saqlanğallıqı. Təbəlik rayondaki ahallarının içidiğən su sağlamlıqıqa bivasitə təhdis salğallıqını cəzimləşdirdi. 21 təkşürüşdə bayqalğan bixətərlik yüşürün xəvbəgi qarda bu məhkəmə qanun boyunca məmri amövi mənbət dəvası nazarətçiliki tərtibini başlab, alaqadar məmri məsul tarmaqlığa təptiş təklif namısı tüzüb tarıqdıb, funksiyelik tarmaqlarının nazarət qılış başqırış vəzifə məsuliyyidini çıngıdıb, başqırışdiki kəmtüklüklərini tuluqlab, İkinci qatımlıq su bilən təminləş əsləhələrinin tazlıq qaydısıqı qatlıq seliştirib, sistemlik məxsus tüzləşini qanat yaydırıb, təvəllikidiki ikinci qatımlıq su bilən təminləşini yürüşdürüş, asıraş, başqırış xizmətini daimlik qiliblaşdırışıqa həydəkçilik qıldı. Alaqdarı məmri tarmaqları yüksək əhmiyyət berib, tez avaz qoşub, İkinci qatımlıq su bilən təminləş bixətərlik yüşürün xəvbini məxsus tüzləş xizmətini umumyüzlük alğı silcətdi. 8-ci ayının 19-cu günü bu məhkəmə məmri tarmaqlarının yazma tüzdüş cavabını tapşırıb aldı. Tüzəş nəticəsini təkşürüş üçün 9-cu ayının 1-ci günü dilo bücürgücü xadımla tüzdüşünü qaydı təkşürüş boyunca nəx meydanda təkşürüb iniqlaşını qanat yaydırdı. Növbətdə təvəllikdiki işqi çetişlik ulduraq rayondaki 2-ci qatımlıq su bilən təminləş əsləhələrini qeliblaşdırıb tüzdüş bütünləy tamamlandı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yollanın əfalı qaraylı Tənjeluda hazır maşınlar biraz köpə dostlar yürüş asta bulub mu şu Tavuscan Qızılcıraq da bazadan Tavuscan qarapmanğan yönlü şundaqla bizning idarının aldıdan Tavuscanğa qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta andan Suju Şərq köç qoşumcu yol Yingchuan yoldan Beijing janıbı yolğaça Şərq qarap yönlüşdə mu maşınlar biraz köp yürüş asta Yingbinloda qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta Yeni qarsaq, yöcin dedim o, hazır maşınlar biraz köp, işkin doktorxana ətrafıdakı yol biləkləri, şundaqla Xuanxı yolu cüngi doktorxana ətrafıdakı yol biləkləri dedim o, maşınlar biraz köp, yürüş asta, ləkin alayda tosulğan əhval yox, dostlar. Onda bolsa, yana davamlı qüçürlağa qarayılı, nur qüçür birib de oturası ya canıb yollamı, qoş yönlüşdü maşını səl köp, ləkin alayda tosulğan əhval yox, digən uçurunu əbətib de, köptün köp rəhmət, Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, yana davamlı qüçürlər bolsa bəsanlar buludu. Miyədə bir dostumuz Ürümçinin avarayı əhvalıqı bir qarab bəgən bolsanız, riyasətçi də qüçür beribdə. Əndi Ürümçidə bu üç gündə hava naydı uçuq buldukən, dostlar. Bugün yuxur temperatura 26 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 16 səlsiyə qrados buludu. Ədə yuxur temperatura 27 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 17 səlsiyə qrados buludu. Ögüllük şəmbə yuxur temperatura 30 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 19 səlsiyə qrados buludu. Əmdə havaraydı alaydı özgürüş bub qamısılam, dostlar. Əmdə hər gün işki qıddım havaraydın aldım məlumat yeni halətdə dostlaqı yetküzüldə əməsmə? Əmdə alaydı özgürüş bubmısa bu bir neç gündə ürümçidə Tak yekşənbə günügi cavan aydı uçuq buldukən temperatura yuqursa 30-31 ətrapı da buldukən. Əmdə yanılam ən yana var aydın aldım məlumatqa davamlıq diqqət qoyuşunlarını təvsiyə qılımız dostlar.

Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen bugünkü kanunsız gəmrah programımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqın alağı köptün köp rəhmətdir. Yasəçir Salat Qasım, növətçi Muharrir Murad Qopur.

Gül xushburq bilan güzel, adam köygen tarbiyasi ve esil mijaz xulqi bilan güzel. Hayatlıq qandaqdır tez yugürüş müsabiqəsi emas, belki asta-asta his qilish, asta-asta çoğ buluş müsabiqəsi. Özünüzü pişip yetildirin. Mijaz xulqınız, hayatlıqnın əhmiyyəti, adamlar ve mehir-muhabbət haqida köprək fikir yürgüzün. Bizim mehir-muhabbətimiz, qılğan her bir yaxşı işimiz tang səhərdə açılğan gülge oxşaş, ətrafqa xushburaq tarqıtıdı. Qadirli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqı əpçisi Sılush Etiğinde Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılush Etiğinde əpçisidimi anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Şinjan'ın her qayıs caylarda rəngdar pahaliyyatla ötküzülüb, oqutuqçılar bayramı təbrikləndi. Örümçi şəhərdəki köp tarmaq birləşib hərəkətlənib, oxutucularğa illiqlik yetkizüş fəaliyyətlərini yolğa qoydu. 30 nəfər yaş yeni oxutucu tunçu qətimliq oxutucular bayramını kutub aldı. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Şinjanın her qaysı caylarda rəngdar fəaliyyətlər ötküzülüb, oxutucular bayramı təbrikləndi. Bugün 42-ci qədimlik oxutucular bayramı. Bu yılki oxutucular bayramının baş temisi maarifçilər royunu zor küş bilən əvəc aldırıb, oxutucularını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verdiğən kəyfiyyətini ortaq yaradaylı bulub, Abdunum rayonunun her qaysı cayları mol məzmunluq şəkillərdə maarif xizmətçilərə mənsub olan bu bayramını təbriklədi. Şeir arqalıq ustazlara hörmət bildirildi. Çin hissiyat bilen bağvallaga medihya okuldu. 9 ayının 6 günü Şeyhanzi şehrinin mağarif sistemisi de 42. qetimlik oxutucular bayramını təbrikləş ve oxutucu işçi xizmetçilər icadi şehir körgü müsabiqəsi ötküzüldü. Her qaysı otura başlanmış məktəblə Allahaydı mağarif məktəblərdən gəyən 11 qrupa icadi şehirlərini vasitə qılıb, çonqur hissiyat bilen deklamasiya qılıb, ustazlarının şəfqətiga hörmət bildirib, Çigra rayonunun mağarif işlerini mədihlidi. 20 neçə illik oxutuculuq stajığı igə Şeyxanzi 4-cü otur məktəbinin til ədəbiyyat oxutucusu Cang Jun özü oxutqan oxucusunun Şamın daşıyığı ötkənliyindən ibarət həqiqi hikayədən ilham elib yazğan şeirini səhnəyə elib çıxıb deklamasiya qıldı. O mən məşündəq usul arqılıq oxucularğa şeirinin gücünü his qıldırıb onların şeirini yaxşı görüşünü, şeir yazışını ümid qılıman dedi. Müəllim yaxşımsız. Oxutuculuq bayramınızğa mübarək olsun. 9-cı ayının 8-cü gündən 10-cü günəcə Lopnur nayəsindəki hər qaysı orqan, karxana, kəsbi orullar, soda saray, talla bazarı, məhəllə qatarlıq sorullardakı LED çoğ ekranı, koça elektronluq ekranları və kira avtomobili, amivi avtobus içindəki kiçik ekran qatarlıq vasitələr arqılıq, oxutuculuq bayramı toğrusudakı təbrik sözlər təkrar qoyulub, maarifnin birinci sepidə yıldız tartıb, cəpalıq işləyətqan oxutuculara ali ehtiram və səmimi tilək bildirildi. Çin Yandong Lopnur nayəlik 1-ci otur məktəbinin tarix oxutucusu. 9-cu ayının 8-cü günü keçdə o sırtqı çıxıb səylə qılğaş, çoğ kiçik qocularının həmili yerdə oxutucularğa səmimi gözəl tiləklərinin bildirilibatqanlığını görüb, intayın illiqlik his qıldı. O oxutucu bulu sübütüm bilən mən öz kəsbimdən tolımı pəxirlinimən. Mən bu xil pəxirliniş içində hər bir oxucunu çin qəlbim, çin hissiyatım bilən köngül qoyub yaxşı tərbiyələyimən, dedi. 9-cu ayının 9-cü günü Sanji Şöyəni 42-ci qədimlik oxutucular bayramını təbrikləş və təqdirləş yığını edib, məktəbdəki ən güzəl oxutucu, pən tədqiqatdəki ilğar xizmətçi, münəvvər marif xizmətçisi, münəvvər fudavyən və sınıb məsulunu təqdirlidi. Həm də Muşu oxuş ilidə Abnum rayon dərcilik, onun və onundan yuqri dərcilik müqabatlığa erişkən oxutucular həm kollektivini umumi oxuturuş çıxırıb təqdirlidi. Ülgünün küçü arqılıq kən oxutucularını partiya üçün adam tərbiyyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdiriş borcunu əməliyyəti körüstüşkə rəqbətləndirdi. Ən güzəl oxutucu şərbiyə erişkən Mitan mındaq dedi. Əməli qolun işçən ixtisaslıqlarını yetişdirişcə, dərsxan yetişdirişdə dərsxan oxutuşu bilən yenilik yaratış əməliyyətinin biri kəmbosu olmaydı. Məvqəni maşına adam və əqli iqtidarlıq texnika kəsbi yönülüşü qoyub, dövlət dərcilik pən texnikada yenilik yaratış müsabıqı supusuğa tayınıb,
Оқуғычыларны мұсабықы арқылық өгінішіні үлгірі сүріш давамыда ұқтыдарыны ченек тұрышқы етекләп, әмәлі әркеті арқылық еңі дәвірдігі қалық оқытқышыларының шәрәплік бұржыны әмәліеті көрсішіміз керек. Şu günü Kuşa şəhərlik 11-ci otur məktəb yeni oxutucularının xizmət kirişə qəsəm veriş fəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırdı. Yenidən xizmət kirgən 30 oxutucu kollektiv qəsəm verib, dərs münbirdə yıldız tartıb, qıtırqınıb adam tərbiyələşə iradı bağlıdı. Yeni oxutucu din künləy mündaq dedi. Münbərgə çıxqandakin oxutucu deyən sözün arqısıdaki salmıqı eğir buruşunu iz qıldım. Maarif oxucularğa bilim elişini öğütüşü, texmi moyimi ulağa adam buluşunu öğütüş gerekken. Wang Bingbing, iki gündən buyan oxucularım oxutucular bayramımını təbrikləb mana bayramlıq salam yollğandan kin, andın oxutucular bayramının yetib gəlgənligini iz qıldım, dedi. Onun etişçe 10 gün ilgiri o özünün tüncü qatımlıq oxtuşla bayramını taqqazallıq bilen kütgen bulup, əmraqları bilen qandaq təbrikləşinimi pilallıqan. Lekin oxuş başlaş pəsildeki aldıraşçılıq tüpəyli o bayramını nait tezli untup qağan. Münbərgi çıqqınıqa əmdili 13 gün boğan onun oxtuşu digən sözgü boğan çüşençisi bar-bara özgərgən. Bu yıl 8-ci ayda Qərbi Qısım Planı Pidayisi, Ənxuy Sifəndaşı özünün 28-ci növətlik aspirantla marıbqı yardan veriş ömükinin başlıqı Wang Bingbing, Qumun Ayyallik Tuluq Otur Məktəbki kilib, coğrafiya oxutuqçısı boldı. O, oxutuqçılar bayrimi mən üçün bayram boplıqamay, texmi moyimi mən üçün eğir məsuliyyət, dedi. Örmüş şəhərlik 83-ci otur məktəbinin tıl ədbiyyat oxutuqçısı, Şüy Şauyan, xizmət üstüldə Nurğun oquqıcı öz qolu bilən yasıqan oxtuqçılar bayramını təbrikləş kartı sütüratdı. Şüy Şauyan'nın xizmət üstüldə Nurğun oquqıcı öz qolu bilən yasıqan oxtuqçılar bayramını təbrikləş kartı sütüratdı. Oquqıcılar özünün usulü arqılıq müallimgi boğan ən səmimi muhabbetini ifadiləgən idi. Şüy Şauyan'nın dadısı ilgiri bu otur məktəbdə oxtuqçılıq qılğan bulub, bu yer onun anı məktibi idi. Şüy Şauyan 2008-ci ili oxtuqçular ştatıqı kiriş imtihanından ötüb, anı məktibigi qaytib gelib oxtuqçılıq qıldı. Şunundan başlayıb o bu yerdən ayrılmadı. Mən davamlıq peşqədəm ustazlarının əsli məxsidi boyunca dərs münbirdə çıngdırıb, maaribçılar royini zor küş bilən əvcaldırıb, oxuqçılarının özüb yetilişigə yaxşı yol başlıqçıladım bulumən, dedi Şüy Şauyan. Ali canab oxtuqçılıq əxlaqı oxtuqçılar arasında əvladdan əvladqı davamlaşıb, sansızlığan qəliblərini uzuqlandırdı. Oxtuqçılar bayram məzgildə kümüş başlıq oxtuqçı Cao Tieso dünyanın hər qaysı caylarından əvətilgən nurğun oxuqçılarının gözəl tiləklərini tapşırvaldı. Cao Tieso Nankai Daşiyonun profesori. Doktor yetekçisi. 2021 yılı 9. ayda 70 yaş kirgen Cao Tieso, Maarif Ministerliğinin Ali Mektepler'deki kümüş başlıq oxutucularının Qarbi kısımı yardan veriş planı çağırıqı avaz koşup, Kaşqar daşı öge gelip, Mektep'deki yeş en çoğun kümüş başlıq oxutucu bulup kaldı. 5 yıldın buyan o nurğun yaş

o'qituvchilarining ülke, minister dərcilik pən tədqiqat türünün təsdiqlənişiqə köngül qoyub, yetəkçilik qılıb, dərs münbirdə başdan axırı çıng durub, 40 nəçisinib 2600-dən artıq hər millət oxuqucuğa cəmi 1600 saatin artıq idivi siyasi dərs ötüb, oxuqucular tərbidin tərbilinib, Cavdi Yesobova dəb ataldı. Cavdi Yesobova alı mündaq dedi. Pəqət dərs münbirdə örtüralaydıqan mağdurum bosla, cənibi şincangda yıldız dartıb, axırıca çıng durmən. Səmimi qəlib bilən ixtisaslıqlarını yetişdirib, millətin gülünüşdən ibarət mühim vəzifini zimmisi alıdığan yeni dəvr kişilərini yetişdiriş üçün bir ömür küş çıxırmən.

0: Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atınız. Programımızı Tırıt Soğudu Cəkli Şirketi alay tələb qalan. Dostlarımızın ki uçurları bir qarayla, Abdikerem, Qalibdaş, Gani, Adiljan qatarlıq dostlarımıza yaqtırıb anlayatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Abdurahman Somkichi qatarlıq dostlarımız Mavu Şapiqa xanımın bir avazlıq uçurub ekan bir anlaylıq.
1: Salam riyasat degen dostan xanım yaqtırıb sizlər. Mən bu proqramı köngül qoyub anlayatdımən. Bugün oqutqucular dairəni şunu nəzərdə bilən kən jopatis oqutqucularğa Keksiz salam yollayla, Ali İktiram bilen, rahmet.
0: Rahmet, rahmet Şapiqa xanım. Biz mu, belki memde radyo anlavatkan dostlarımızın ki ailesi de oqutqucular jaqlap köprek bolu

Mümkün oqtuqçularımı anlavatqan bilish mümkün. Ha, barlıq oqtuqçularının bayramını qızğın təbrikləyimiz. Şopur dostlar, ma ketvatqan yol bölekleriñladan uçur berip, mansañlar buludu, ma bu gawda xartisi təminlegen uçurlar qarasaq, yollar bek tosluş yoqken, ma bu sayuli guanqo görüktün, qoñşan yolguç boğan bölek, janıptın şimalğı tosluş bayken, başqa yollarda asasen tosluş yoqken. Dostlar, ondaq bolsa, mazmunlarımızni yetkizeyli. Örümçi şehirdeki köp tarmaq birleşip, hareketlenip, oqtuqçılarga illiqliq yetkizish faaliyetlerini yolga qoydi. 9-nji ayning 10-nji günü 42-nji qatimliq oqtuqçılar bayrami. Oqtuqçılar bayrami harpisida Örümçi şehirlik maarif, sähiye, sağlamlıq, medeniyet, sayahat, tentarbiya, soda işleri qatarlıq tarmaqlar bir qatar köngül bölüş, gämxorlıq qilish faaliyetlerini yolga qoyup, ämeli tedbirler arqalıq maarif xizmetçilerge ali ihtiram bildirdi. Bütün cemiyette oqtuqçılarni hürmetleydigan, oqtuqçılarga köngül bildigan quyuq kayfiyat yaratıldı. 9-nji ayning 13-nji günü Almıxan Qayerde namlıq oqtuqçılar bayramlıq məxsus naqşı usulluq teatr Almıxan teatrxanasında qoyuludu. Oqtuqçılar oqtuqçılıq salahiyet guvahnamesi yoki mektep xizmet kinişkisiga asasen haqsız köysi boludu. Birlik kelganlar 50%lik itibardan behrman bola alaydı. Şu günü Ürümçi şehirlik 103 kino bağçısı, yani Çentangjang yolu zali, Midong Vankö zali, Tianshan Vankö zali ve Ürümçi şehirlik Şinhui kino bağçısı, yani Devr meydanı zali, Şinshijie meydanı zali da 1000 nəfər oqtuqçı vekilinin kino görüş faaliyeti ötküzülüdü. Cismani ve ruhi cihetin aram eliş cihette, Ürümçi şehri oqtuqçı işçi xizmetlerinin davalını işlem eliş, kütünüşünü muvafiq urullaşdırıp, Şincan'daki belge xarakterliq mənzara rayonları, ekologiya adimiyyat mənzarasını sayıya atqılışı təşkilləb, oqtuqçılarını təbiyyatki yıqılışı, şehir tərəqiyyatını yıqılış cəriyanı da cismani ve ruhi cihetin aram eliş, ruhi haltın tənşəş imkaniyyətiyə iyi qıldı. Yana 1000 oqtuqçı Ürümçi şehrinin ekologiya adimiyyat mənzarasını sayıya atqılış faaliyeti yolga qoyuldu. Bugündən başlayıp 9-cu ayının 16-cı günügece Şincan, Tianshan, Yavayı Hayvanat Bağçısı oqtuqçılıq salahiyyat guvahnamesi baladın kırış belit amaydı. 9-cu ayının 10-cü günü Asiya Çonquruqluğu Coğrafiya Mərkizi oqtuqçılığa haqsız eçivetilidu. 9-cu ayının 11-cü gündün 13-cü günügece oqtuqçılıq salahiyyat guvahnamesi asasen 30%lik itibardan bəhrman bolalaydı. Bu arqılıq oqtuqçılığının təbii mənzərlər içində harğınlığını tügütüb, küş toplaşıqa imkaniyyat yaratıb yerlidu. Oqtuqçularının sağlamlığı, mağarib işlerinin kımmetlik baylıqı. Ürümçi şehirlik mağarib idarisi, Ürümçi şehirlik Cungi Dibabeti Doktorxanası qatarlıq davalaş aparatları bilen birleşip, məxsus sağlamlıq leksiyası uyuşturup, haqsız kesel görüş, haqsız salametlik təşkürüş qatarlıq umumi mənfəətdarlıq xarakterdeki mülazimətlərini qanat yaydırıp, oqtuqçularının salametliğini iz qoğlap təşkürüş arxıb durğuzub, oqtuqçularının baldur aldın eliş, baldur davalın işini işqa aşırdı. Onundan başqa Qızıltaq Su Üzüş Sarayı, Ürümçi Olimpik Tentarbiya Mərkizi oqtuqçılar bayram məzgildə oqtuqçuların cismani və ruhi sağlamlığa kapalatlı qılış üçün haqsız bədən çeniqdiruş və kartı becerişdə itibar veriş fəaliyyətlərini yolğa qoydu. Şunun bilən birgə Ürümçi Şəhərlik Soğudu İşləri İdarisi Ailə Elektr Üskülləri, Rəqamlıq Məhsulat, Öy Cəhazları, Avtomobil Qatarlıq İstimal Sahəsindəki Əla Sübətlik Baylıq Birliş Bərgətlənib, oqtuqçılar bayramında məxsus etibar veriş fəaliyyətlərini yolğa qoyub, kən oqtuqçılara gündəlik istehmal cəryanında cəmiyyətdəki hər sahənin illiqliğini hiss qıldırdı.

Nasılsam azmınlarımız ne yetkizimiz? Bu programımız ne Tarit Soda Çekilik Şirketi alayı talep kılgan. 30 nəfər yaş yeni oqutqıcı tuncu qədimlik oqutqışlar bayramını kütüb aldı. 9-cı ayının 9-cü günü oqutqışlar bayramı arpısı da Kuça şəhərlik 11-ci otur məktəbinin kütübxanısı da gərçə çıraylıq səhnə hazırlanmıqan, uzun gün tərtiblə uğrullaşdırılmıqan bosumu, ləkin lıqqıda kitab yedigi dolğan kütübxanıqa piyaliləgi quyulğan çayla tızılıb, yenidini xizmət kikirgən oqutqıcılar söhbət yığını eçildi. 30 nəfər yaş, yeni oqutqıcı, məktəb rəhbərləri, tayanç oqutqıcılar bilən billə, üstəlini çördəb oldurub, illik kəbiyyatda mağaribinin əsli məqsidi, öz pətiliş cəriyandiki qanqıraşlıq və xoşallıq doğrusu da paranlaşdı. Yeni oqutqıcılar münbərgi dəsləb çıxqandiki ciddilikini tügütüb, bir istakan ısıq çay işkəş, xuddi aylı stikilə bilən paranlaşqandak məqdaşdı. Yeni oqutqıcı din künləy təsirləngən halda bu Təsirləngən halda mündəq dedi. Bu, mənim tüncü qətimliq oqtuşla bayramım. Xizmət hayatımdan bundaq illik kəybiyyatda başlandıqalıqını oylab baxmağan edim. Xizmət küçükəndin buyan, dərs xandiki təmtərəb qəlişdin, bugünkü gündə oqtuşlarının suallarına bimalal yüzünləyidigan halət yetişkiş boğan, basqan hər bir qədimim, peş qədəm oqtuşlarının qol-mu-qol yerdən berişdin ayrılanmaydı. Nəx meydanda oqşaşla haya canlanış kəybiyyatlığa Kəybiyyatıdı boğan yeni bir yeni oqutqıcı Çin Liwe Nuba. O, munda bir kiçik təpsilatını köpçilik bilən ortaqlaşdı. Tuncu qatı münbərgi çıxanda, dərsxanı intizamini yaxşılaşda, qandaq qılarını biləmək qalanda, Şah Şonqav müəllim təşəbbüskarlıq bilən mənə özünün köp yıllıq dərs ütüş təcrübəsini sözləb bədi. Şu dəqiqədə mağaribinin yalğız kişilik kürəş bulmasıdın, bəlkə bir top kişilərinin əvladın əvladqı davamlaşdırışı ikənlikini çoxur his qıldım. Söhbətdə müavin məktəb müdiri Duan Şuxanın bayramlıq təbrik sözü qısqa həm səmimi boldu. O, qoldaki nutuq orginalını şubəti oxub əmək, bəlkə ətrafıdaki hikayələ arqılıq yeni oqutuşlarını ilhamlandırdı. Münbər kiçik bozumu, ləkin ballanın kəlgüsüge küşlük terək buludu. Sizlə yaş, ləkin məktəbnin ən canlıq küçü. Mən şunun qıvədi bermən ki, məktəbimiz davamlıq supu qurub, yardan beri iş, yöləş, yetəkləşini puxtu işləb, hər bir yeni oqutqıçını həm üsb yedildiğən tez sürətlik yolğa, həm qəliblərini uzuqlandırdığan makanqı iyi qılıdı. Ən təntəndilik pəyət yeni oqutqıçılarının xizmətki giriş qəssimi bəyən vaxt boldu. 30 nəfər yeni oqutqıçı qədini tik tutub, 10 müştini çın tügüb, caranlıq avazda qəsəm bədi. Şu dəqiqədə deriz sırtıdaki küz quyaşı ulanın yaş yəb qaysər çırayıda əks etib, cimcid kütübxanada caranlıq qəsəmlə yanrab, kişini adətdən taşqırı hayacanqı saldı. Söhbət yığınının axırda oxutqıcı Sufan Bən Şuaybin nəx meydanda qəğəz yeyitib siyahını ezib, quluğu qələmlərini elib, oqutuşunu xoşallıq dəb bilib, toğır yolu varıslı qılış və onu əvcaldırış, təpəkür qılış və ızınışki mayır bulub, yeni bilimləgi erişiş qatarlıq sözlərini yezib bədi. Küşlük qələm qüvidigi iyə bu sözlə kişigə ilham boldi. Quyuq siyah idi, töt ətrapqa taraldı. Bu, isil lösünü qətləgə, məktəbnin yeni oqutuşlağı boğan səmimi ümidi yüklənən bulub, yeni oqutuşlağı qubulqıqan ən alayda bayramlıq soğat bub qaldı.

Onda bu sadamlıq dostlarının əmətke uçurlarıq bir qarapaqaylı uçurlar qaraydıqan bolsaq məmtimin isimlik akımızın uçurkenə yaxşıma oraya seçkanda əhvalıqız. Hazır nozira cingin yolu dumu abdumabla biraz köprek dostu şəhvalları bakkeni gəvçür nəmətib dur əhmət. Onunun başqa əliyin uçurkenə yaxşıma dılraba surcu dunca etirapladım abdumabla biraz köprek ehti gəvçür nəmətib dur əhmət. Onunun başqa Asiya xanımın uçur qaraydıqan bolsaq Yenbinglu. Şərəqdən qarıb qarab manğa yolunuş, qaribdən şərəq qarab manğa yolunuşdumu? Abdumabullah, biraz köprək gəşkil yolunuş dəyədik, uçur nəmətibdir, rəhmət. Onunun başqa, yana alımını uçur qaraydıqan bolsaq, Yinchuan yoludan Beijing cənib yolqıcı boğa arlıqdumu? Abdumabullah, biraz köprək gəndik, uçur nəmətibdir, rəhmət. Uçur onların tapışırıb aldıq.

Яна достана учурлар карайдыган мосак бадам такси программабызды яктырып аңлап айтыпты. Рахмат сизге. Айри исимлик достумуз учуркена, яхшымы Дулраба кандай ахвалыңыз азырмы өзүрө? Ошо Хонгон шен тараптарда мо автомобилдер бараз көбүрөк экендиги учурнап айтыпты. Рахмат, учурганыңызды тапшырып алдык. Ondan başqa, müşü Rana isimlik dostumuz bir rəsim əvədib də, müşü Guanghui görgü, yəni Xocajan tərəf qırapqanğa yönləşkən, bu yadım abdumabullah, biraz köpürəkkən, tozlu şəhvallar bəkən, tozlanan boşçurladı, önümlük paydalınıb qilişini ümit qilməz.

yaxaladını tanışışki yetekləndi. Korla şəhərlik 12-ci otur məktəbinin əxlaq tərbiyə müdiri Yang Lomundaq dedi. Oxuş başlanğandakı tunci dərs baş temi tərbiyəsi fəaliyyəti oxuqçuların yeni oxuş mövsümə tez maslaşışıqı küş qoşudu. Keyinki qadamda məktəbimiz baş temi tərbiyəsini sicil çonqırlaşdırıb adam tərbiyələş önümünü müstəhkəmləydi. Korla şəhərlik 16-cı otur məktəbdə məktəb hər qaysı sınıb oxuqçularını Millətlər İttifaqlıq Tərbiyəsi toğrusudakı filmini görüşkə təşkillədi. Həm ətrafıdakı misallağı birləşdirib düşəndürüş elib vardı. Korla şəhərlik 16-cı otur məktəb 6-cılıq oxuqçısı Süməyyə İldar mındaq dedi. Bu dərsdən mən sabahdaşla bilən qol tutuşub, tırışıb, yaxşı ögünüm, çoğun bolğanda gözəl yurt makan qurub çıxışını düşəndim. Ləngər yazılıq yəsliyədə Korlu şəhərlik qoğun idarisi Ləngər yazılıq saxçıxanısının xalaq saxçıları dərisxanıqı qırıb, deyqatni balılanın kündülük bir xətərlikədəki muyum noxtıqı mərkəzləşdirib. Bədən şəxsiyyətini qoğdaş, natınış kişiləgə aldınışdan aldını eliş. Sınıb tikilə bilən dostanı ötüş, suda tuncu qıpqilişdan aldını eliş. Yol yürüş bir xətərliki, məktəb paliyyət bir xətərliki qatarlıq məzmullarını çöyərdəb çüşəndürdü. Xalq saxçıları qızıqarlıq sual-cavab, həm törtkülük fikir almaşdırış şəkli arqılıq, balılarının aktivliqini tuluq qozğab, balılarının təşəbbüskarlıq bilən fikir yürgüzüş, bəs-bəsdə fikir bayan qılışqı yetəklidi. Korlu şəhərlik Marib İdarısının muavin idarı başlıqı Jopun mındıq dedi. Korlu şəhərdən Marib sistemisi oxuş başlanğandakı tunci dərisdən sicil yaxşı paydalınıb, Vətənpərvərlik tərbiyəsi, psixik sağlamlıq tərbiyəsi, ilmi ideya tərbiyəsini marib oxutuşunun bütün cəryanını sındırdı. Korlu şəhərdəki hər qaysı otur başlanğıc məktəblər dərsxana şəklini sicil beytib, yaşlı ösmürlərə bolğan ideya yetəkçilik xizmətini yaxşı işləydi.

Onda bu sadamlıq dostlarına əvətki uçurlar Xıraydıqan Musaq Abdullah akıbızın uçurkenə Yaxşıma Dılraba yol uçur bir yerə Cənubi Baxçıran Aldırk yolla Raban kəndiga uçurun əvətibdir. Onun başqa qəlib daşına uçur Xıraydıqan Musaq Yaxşıma Dılraba mən Xoten Qumudun uçur bir yerə vatımən Qumu Nahiyyə Sanayit rayonundun Yenişə rayonu qarab Mangan yolun işte Abdumabulla biraz köpürək yürüş asda. Onun üstüge Anar Pişti Soğudu Sarayının aldıda 10 tərəbdə yolunu tosup kuruluş qılıb atıdı. Abdumabulla köp Şöpür dostlarga müş yol bülükdən manga vaqtda diqqət qılıb yol yürüşünü alaydı. Əskərtməliyə uçur nəvətibdir. Rəhmət sizgə. Onun başqa səhvəyəmə proqramımızı yaxdırıb anlayıb etibdir. Musacanın uçur qaraydıqan bolsaq, yaxşımı dılraba, mən kündüzdə işləb intayın aldıraş bulumə. Ləkin, müş yol sizlərinin proqramalarını anlayıma hər vaqt. Digə uçur nəvətibdir. Rəhmət sizgə. Bunun ikimi, yəni, davamlıq proqramlarımızı yaxdırıb anlayışınızı ümid qılımız. Yəni, dostlarına uçurlar qarayadığa musaq alımına uçurkenə, yaxşımı dılıra baxanda əhvalınız. Tunçaya yoludun, Şimmin yolu uçub oğan arlıq, şərəxtən qarab-qarab mağa yolun işte yollarda tozlu şəhvallar bakken, digə uçur nəvətibdir. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq, Məhəmməd Əliyin uçurken Beijing Junglu'dan Xunganşay yolu uçub oğan arlıq, qarabdan şərək qarab mağa yolun işte yollarda avtomobila biraz köprəkken, tozlu şəhvallar bakken, digə uçur nəvətibdir. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq, adılını uçurken Minhuajedin Xipingnan uçub oğan arlıq, cənibdən şimal qarab mağa yolun işte yollarda tozlu şəhvallar bakken, digə uçur nəvətibdir. Rəhmət uçuranlarını tapışırıb aldıq.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırığına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Zanın aldadımı avtomobila biraz köprəkken tozluş ba diye uçurun əvətibdi. Onun başqa Çöntiyen ve Məyce Aziz isimli dostlarımız əmni proqramımızı yaxdırıb anlayıb etibdi. Yeni qaraydan bu saqab Dremcan'ı uçurken ə yaxşı modulra ba Qashqa şəhərdən yol xəbri beyrəymiş Qashqa şəhərdən yumulaq şəhərdən yolla qoyuş yolunu işte raban digən uçurun əvətibdi. Rəhmət. Yine onun başka mümtümünün uçur qaraydıgan bolsaq, yaxşı modulra ba Uşin Beylu tərəflədim avtomobila intayın köpken diye uçurun əvətibdi. Rəhmət. Yen damlıq dosan uçurlar qarayna amısaq adlını uçurken. Tancelo, Minhuajedin, Xöpinnalı uçubuğun arlıq, Cənabdın Şimal Qarabmanğa yolun işte, yollarda tosu şahvalır bakken diye uçurun əvət bir rəhmət, uçurunlan tapşırıp aldıq.

Onamızı programımızın axırda hamımız birlikdə yeni bir xətim qanda xərəyət çıxarıb qaylı dostlar hazır nəzərdə Tianshanchu Xinshichu Shoymo Gochu deyib tumu bula biraz köpür ekken. Onun başqa həmdə arqa söl biləklər qaraydığan bolsaq Tuanjelu, Suzhou Dongji, Kılmay Shiji, Yinbinglu da bizə tosul şəhvallar bar ekken. Onun başqa Beijing Zhonglu, Yongshinji, Lushanji qatarlıq yol biləklərdə aptımı bula biraz köpür ekenlikin alaydı. Tosul şəhvalları yoxken dostlar bu uçurlarımızı önümlük paydalanıp qilishinglarını ümit qilmiz. Kiçik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Gülgönçülə programımızı boyunca anlatış bərdiq. Programımızı yaxdırıb anlığının lağı köp rəhmət. Dekitinlə davamlıq stansımızdan anlatılış aldı oturgan başqa programlarda bolsun. Programı

Onunla başqa dostlarımızdan Veymeyci Azizi'ye. Mən şimdiki yaxdırıp anlavadım mən. Ve mən Veymey minavad kaç anlavadım mən deydu. Buldu diqqət qılan bir xətərlik həmidim uyumə. Badam taksi. Mənim mən davamlıq radio aldı da ba. Yəkən Misha yolu şimaldın canıb qarab minişdə qoş liniyədə yolla ravan deydu. Buldu. Yəkən ki dostlarımız mışı uçurdun önümlük paydılınıb qağaysılı.

Dostlar, diqqətinizə davamlı qatnaş bilimlərinə aid sual-cavablar da bolsun. Şoförlər qatnaş hadisəsi sadır qılıb qaçıb getsə, qandaq aqibətə qalıdı? Şoförlər qatnaş hadisəsi sadır qılıb qaçıb getib, cinayət şəkilləndirməyənlərə Guan organının qatnaş başqırış tarmığı 200 yuandan yuxarı 2000 yuandan tövən cəriməni qoyub, qoşumça 15 gün tövən toxtutub, 15 gündən tövən toxtutub qoyuş cəzası verdi. Cinayət şəkilləndirgənlərin cinayi cavabkarlığı qanun boyunca sürüşdürüldü. Həm də Guan organının qatnaş başqırış tarmığı pravısını bikar qılıdı. Qayt pravı elişiğə ömür vayət yol qoyulmaydı. Qatnaş hadisi sadır qılıb qeçib getiş qılmışı, qatnaş hadisidiki cavabkarlığını iğırlaşdırıbla qalmay, yana qanunun iğır cazasıqı uçuraydı.

Yol xəbəri birəy, nurluq yollarımı qoşulunuşdu maşini səl köplikin. Tosuluş yox, deydi o nur. Buldu rəhmət uçurunuzğa, onundan başqa. Qaplanə deymə, mən ziyan çıxdı, deydi. Nimdəb kəyinəki qop qoyğan boğu etdiniz. Sağa adam çapınağınızı, yinağınızı qop qoyğan boğusunuz, o qızımı kiyib çıxıb getməsi oğu etdi, ə? O qızğımı ziyan, sizgimi ziyan bopdu əmdi.

Dostlar, diqqətinizə davamlıq məşu qatnaş bilimlərə aid sual cavabladı bolsun. Tokluq velosipedə adam elib yol yürüşdə qandaq bəlgiləmə bar? Alaqadar bəlgiləmələrə əsasən tokluq velosipedə şəhər yollarında faqat 12 yaşdan tövən baladan birini elib yürüşkə boladı. Oqış yeşiği toşmağan balalarını elib meğişdə bexətər orunluq işlətiş kerak. Başqa yollarda adam elib meniş çəkilməsini cayla öz əmili əhvalıqı asasən bəlgiləydi. Yenik tipdiki tokluq motosiklitdə adam elişqi bulmaydı. Tokluq motosiklitinin arqısıqa 12 yaşqı toşmağan quramıqı yetmigəllə oltırışqı bulmaydı. Yenik tipdiki motosiklitqa adam elişqi bulmaydı.

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızı axırlaştırımız, programımızı yaxtırıp anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rahmetimizden bildirimiz, rahmet sizlərge. Programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemçidin, növbetçi muharrir Murat Qub.

0: Məxsus tüzəşni sicil davamlaşdırıb, oxucularını yəngil cabdınıb səpərgə atlanış, xatırcam oxuduş bilən şüğullanış imkan etdiyi iki qıldı. Şincan Sifən Daşıyosunun oxuducusu Cao Jiangli mundaqdırı. Bu siyasətlərinin qollayışıda hər bir oxuducu bütün vücudumuz bilən oxuduş xizmətdiyi kirişib, Şincan üçün teximi yaxşı münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirimiz. Şincan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oxucularını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuxarı sapalıq, kəsibləşkən oxucular qoşununu küşlük qılıb qurub, oxucularını hörmətləydiğən, marifqa əhmiyyət verədiğən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kəsbi marif küşlük rayonu quruş, Şincanın yuqur süpətlik tərəqqiyyatını işqaşırışını puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşini nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Oltun küz şamılı kişiyə ozır beğişləb, meyvilə məy bağla pişdi. 42-ci qıtımlıq oqtuqçılar bayramı yetib geliş pəytidə, Abdonum rayondaki cayla ər qaysı məktəblə, məripətçilə rohini zor küş bilən əvvici aldırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verdiğən kəyfiyyatını, ortaq bərpa qılaylı baş deyimisini çördəb, köpxil şəkildiki təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verdiğən cəmiyyət kəyfiyyatı yarattı. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqingi kunlardan buyon savdo saroy, tanla bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takrori qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt tiladi. Xotin shahridagi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar minnatdorlik hissiyotini ifodalaydigan baxt tilash kartasi va qo'l sizma asarlarini tayyorlab, o'qituvchilarga sovg'a qildi. Xotin shahrlik 7-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Rahima Saidmamat, men eng yaxshi ko'rgan o'qituvchimga muallim, siz xuddi quyoshga o'xshash qalbimni yuritib, o'rganish natijamni borgan sari o'rlatdingiz. Sizning mo borgan sari yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni suyiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin, dedim, dedi. Tarbaqtay viloyati yaqindan buyon har qaysi nahiya shaharlardagi Tarbaqtay talantliqlardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nahiyalik vatanparvarlik tarbiyalash vasisi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab, ulgilarning ish izlaridan jasorat bilan ilgirlash kuchini cho'nqur o'rganib, qaytirqinib amaliyotdan o'tkazdigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faoliyatda Tarbaqtay talantliqlarining munavvar vakillari, yana xizmatxona yurishtirish, darsxona islohoti, o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish, o'zgacha darslik qurilishi qatorliq mazmunlarni cho'rdab, amaliy misollardan ham bahrlandi. Toli nahiyalik ma'rif va tantarbiya idorasi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Zingyan mundaq dedi. Ajdodlarning tajribalarini ko'ngil qo'yib anglab, ham bahrlanib, qimmatlik o'qitish, o'qitish tadqiqoti va xizmatxona qurilish tajribalarini o'rganib oldim. Munavvar o'qituvchilarni bilgi qilib, darsxona o'qitishda cho'nqur izlanib, o'qitish tadqiqoti bilan shug'ullanib, iqtidorimni uzluksiz o'stirib, talantimni to'liq joriy qildirib, Tarbaqtay ma'rifining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Mori Qazaq avtonom nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, arqon taqlash, chambarak etish, lunquga cho'ki tashlash qatorliq turlar mo'l ham qiziqarlik bo'lib, nahiya bo'yicha har qaysi o'rta boshlang'ich maktab, yasli ham ma'rif idorasi organdagi 400 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchini qatnashishga jalb qildi. Morinaya Dongcheng bozorliq markaziy maktabining o'qituvchisi Chi Tiaoping kollektiv arqon taqlash turiga qatnashdi. U mundaq dedi. Tənərkət müsabıqsi addi həm qızqarlıq, oynaş asankən, xizmətdaşların bilən komanda təşkilləb, müsabıqı qatnışıb, mürünü mürü gətirəb can qılıb, xizmət besmimizni xilili yeniklətib, o qutqışla bayramını azadə həm əhmiyyətlik ötküzdük. Baynayəlik 3-ci başlanğıç məktəb, ustazlarıqı ehtiram bildirib, güzəllik tərbiyyəsi arqılı qəliblərini ozuqlandıraylı temizdə mədəniyyət sənət bayramı ötküzdik. Əsərlər körgəzmisi, həm türtkilik icadiyyət, mədəniyyətini sınaş, ədəbiyyət sənət körükidin ibarət, tök çoğun bölək mükəmməl cipsilaşdırıldı. Yeniçə həm türtki buluş şəkli, münbər bilən cozu orunduq arlıqını buzub taşlab, oqutqıcı oqıqıcılarının qol tutuşub, icadi əsərlərinin tamamlaşığı türtki bulub, cunxa münəvvər ənənəvi mədəniyyəti məktəb güzəllik tərbiyyəsi bilən mas qədəmdə qanat yaydırıldı. Oqutqıcı Yang Eyhuy munularını bildirdi. Oqutqıcılar, oqıqıcılar bilən birlikdə icat qılıb, ortaq ösüb yetilib, sənət arqılıq qəliblərini ozuqlandırış, güzəllik arqılıq adəm tərbiyyələşini həqiqi işqaşırdıq. Bu qıtımqı icadiyyət cəriyanı da savaqdaşlarının güzəllikini közütüş ixtidari, güzəllikini hiss qılış ixtidari, güzəllik yartış ixtidari östü. Dövlət muhabbeti çunqur yıldız tartıb, yaxşılıqqa, güzəllikki intilidigan fəzilət yetildi.
0: Əmdi stansımızdan kiçik günün nur məşəlgə aylandı. Münbərdə çıng durub işləvatqan hər bir marib xizmətçisigə ehtiram bildirimiz mavzuluq obzoruna anladımız. Yəni bir yıldaki oqtuqçılar bayramı yetib gəldi. Biz bir tal borni qural qılıb, çantuzdan uçub durğan yanlarını türüb, üççi kelidğan dəris munbirdə töt bəsil çın durub, ün-tinsiz əcir sondurub atqan barlıq marib xizmətçilərgə ən səmimi ehtiram bildirimiz. Marib əzəldin dəbdəbilik uluq iş əməz. Texmi muhimi, oqtuqçı hər günü iş ornada çın durub, oqoqçılarga ün-tinsiz təsir körüstüb, ozuqlandırıdı. Ətigəllik dəris. Ətigəllik oqış, yerim keçidə çıraq döyüdə dərs təyərləydi. Sınıbda səvirçallıq bilən çüyəndürsə, dərsdən keyin sırdışıb yetəkləydi. Ula, bilim yetküzgüçilə, şundaqla, öz biyetiliş yoludaki yolbaşlıq ucula. Bəzlə, şəhərdiki məktəb qorullarını qoğdab, oqtuş üstüdə çoğunqur izinib, süpətini östürüb adəm tərbiyəlisə, bəzlər, çət, yıraq, yezi kəndlərgə berib, yıldız tartıb, ümitkə tirək boldu. Yəni, bəzlər, Allahidə Mağaribdan birinci sepidə ün-tinsiz çıng durub, mehir muhabbeti bilən qanıtı sunğan pərişdilərini qanatlandırdı. Ularının salahiyyəti, iş orni hər xil bolsumu, kiçikkinin nur arqılıq məşəldək yenib, əvlatma əvlat oqoqçılarının kəlgüsügə atılınış yolunu yorudu. Oqtuqçılarını hürmətləş, marıbqa əhmiyyət veriş, əzəldən bayramdiki bir cümlə bəxt diləş bilərlə çəkilinib qalmısın. Onu kündilik düşünüş, hürmətləş və kapalətləndirişdə texmu gəvdiləndirişgə toğrı gəlir. Oqtuqçılarını hürmətləş, marıbqa əhmiyyət veriş stilini çoğunqır yıldız tartqızıb, şəkilvazlıqını azaytıb, əməli qollaşını köprək qılış. Əyibləş və xata düşünüşünü azaytıb, işiniş və maslişini köprək qılış gərək. Oqtuqçılarını oqtuş xizməti bilən xatırcəm şüğuliniş, oqtuş xizməti bilən qızğın şüğuliniş, oqtuş xizməti bilən könüllük şüğuliniş imkaniyyətigə iyi qılış, kiçikkinin nurni məşəlgə aylandırışdiki ən yaxşı qoğdaş. Mağlıqan, on mağlıqan oqtuqçılar, xuddi kiçikkinin nurgu oqşaş, millətinin gülliniş yolunu yordudğan saman yolunu mücəssəmləməkdə. Barlıq oqtuqçılarının közlərdə nur, qəlbədə muhabbət bol işini, əcir sandırgən meyvillərdən mol xosul ilişini, tərbiyəligən şagırdlarının zımınqa quşbıraq çeçişini ümit qılımız.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlab, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 9-ci ayının 8-ci günü gecə dövlətimizdiki ən çox qumluq neftliki, Xadısun Fumen

0: Tuli nağmısı, lay heykel kol buyumları ve ximir heykel kol buyumlarını elip geldik. Medeniyet icat eti arqılıq keyinki mezgildeki kesiplerini etişini ümit kılımız. Bu növetlik mülazimet Suudi yermengisi 5 gün davamlaşıdı. Təxminən 90 devlet ve xalqara təşkilat körgezme təsis kılıp yermengi ötküzüdü. 1800'dan artıq karxana tor sırtıda yermengiye katınşıdı. Şincan Körgezme rayonunun umumi kölümü 100 kvadrat metr bolup, Şincan Yaxşıcay mülazimet sodası arqılıq eci vetiş Şincanı ronaq tapqızışkı küç koşuş baş temi kılındı. Xalqara əşya obroti bölgədə çegra halqağan köp xil şəkildəki birləşmə transport, Congo, Avropa növətçi poyezi, çegra halqağan aviasiya yük transporti qatarlıq zaman və təminləş zənciri universal mülazimət iqtidari mərkəzlik namayan qılındı. Təntərbiyə müsabıqsi cəhətdə təkli makanını aylanış, Kumul, Daxaydao, Ralli müsabıqsi qatarlıqlar arqılıq Şincanın xas təntərbiyə müsabıqsının IPC namayan qılındı. Mülazimət Suudi yermengisi məzgələdə Şincan Suudi ömki köpxil şəkildə karxanlarının dövlət işçi və sırtdi bazarını etişiğa küç qoşunu.
1: Stansımız xəbri. Şincandaki tunca rəqəmlik ötünüb birişki bulunduğun mal talonunu rəniyi qoyub məbləq yürüştürüş kəsbi yakında ala tavuğuma kallaşdı. Ala tavuğu. Çuşo açlık yağ import eksport çeklik şirketi yakında Kazakistan'dan 20 tonnadan artık aptap beres küncürisi import kaldı. Malın çigra halkı toşuluş devreliki 7 gün boldu. 9 ayının 4. günü Cungu Bankisi, Bortala Oblastlık Şöbisi, Alatau Tarmak Bankisi rakamlaşken talonu tayinip, karhanını çigra halkı meblağ yürüştürüş mülazımtı bilen təminləb, kurukluk yolu da çigra halkı toşuluvatkan mallarını muvaffakiyetlik rəniyə koyuş, obrot kılışkı bulunduğun canlıq mülükke aylandırdı. Alatau, Çuşo, Açlık Yağ import eksport Çeklik Şirketinin baş modeli, Bao Fugun mundaq dedi. Bu asaslıqı pütülləy yeğinçi bir xil məbləq yürüştürüş əndisisi. Bu karxanlar üçün yeğinçi soğudu usulü və yeğinçi məbləq yürüştürüş yolunu kəngi etib bərdi. Bu bizdən taşqi soğudu kəsif miqdarımızını kəngi etib, taşqi kəsif məbləqinin bexədərlikini aşurdi. Uzaqdan buyan tömür yol, taş yol, kurukluk yolu transport taloni, pekat yük transport xatırsı sıfatı süpütüde işletilip gelgen. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ötünü berişke bulduğun mal taloni əhdinamisi, NCD əhdinamisini noktada sınaq kılışkı tayinilip, kurukluk yolu köpkül şekildeki birleşme transport talonuğa ötünü berişçallık xarakter, siyasetini təşviq qilish və kəsib cəhətdə udullaşdırışını yaxşı işləb, taşqi soğudu karxanlılarını bu tüzümdə yenilik yartışının paydasının vaxtıda xəbərdar qilib, onundan yaxşı paydalanıb, yoldaki mal mülükünü həqiqi canlandırış imkaniyyəti yigi qilimiz. Yeni bir tərəfdən, çigra alqıqan pul muamilə yeni məsulatı, yeni əndizisi üstüdə sicil izdinib, port taşqi soğudu asasi gəvdisini bütün zəncirlik pul muamil tırki bilən təminləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qıladı. 2026 yıllık memleket boyunca hukuka dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını bir tutaş köydürüş pahaliyeti, Şincan Şöbə Meydan pahaliyeti, bugün çüştüm burun Ürümçi şəhrədə başlandı. Pahaliyet meydana da memleket boyunca 25 ölkə, bivasta qaraşlıq şəhər, Abdonum rayon köydürüş pahaliyetini mas qədəmdə başladı. Abdonum rayonluq bazar nazarət qilish başqurish idarəsi qanun icrasını təkşürüş idarəsinin birinci dərəcəlik müdir bölüm əzası Fengli muxbirğa bu il kirgəndən buyan bazar nazarət qilish başqurish Gün-ən, səhiyyə, sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarının kündilik qanun icra qilish, həm də məxsus tüzəş cəriyanda təkşürüb bir tərəb qılğan deyiloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törgə. İğırlıqı təxminən 565 tonluğa. Mal qımeti 36 milyon 500 min yuandın köprəkkə yetkəlliki. Bu qitimki bir tutaş köydürüş hərkətinin qanat yaydırışının həm yıqınqı yıllardın bu yanqı qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılğalıqı, həm hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını işləb çıxırış qılmışıqa zərbi berişdiki qət'i iradısını toluq namayan qılğalıqı. Hukuka dəxli təruz qılınğan saxta

0: da nachar tavarlarga dair türlü kılmışlarını teyikmü küşlük çöçütkenlikini eğitip mındaqdırı. Bu yıl dikkatini amının köngül bölüş derecesi yukarı xalq turmuşi sahasiye merkezleştirip, yemeklik, kündilik istimal buyumları, yezi igilik maddi eşyaları, mehsulatları, tavar markisi hukukuğa dəxli təruz kılıngan tavarlar qatarlıq, köp istimal kılınadgan türlerge çın qadılıp, süpti nacar, üç bulmağan, saxta, nacar məhsulat işləp çıxırış qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq təkşürüb, yoşurun xəyub xətərini mənbədin rədk durğuzub təkşürdük. Keyinki qədəmdə mərkəzlik ziyansızlandırıb, köydürüb, qanunğa xilap ticaret qılmışlarını qatdıq çöçütüb, ticaretçilərini qanunğa rayı qılıb, səmimi ticaret qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nöqtə əməz. Bazar tertibini qeylablaştırıp, istimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş məqsəd. Faaliyet meydanında yine tavar istimali, pərxləndiriş, körgəzmə taxtısı təsis qılınıb, şəhər ahalıları kündilik istimalcəriyanı da yoluquş ehtimalı bolğan xəyub xətərini düşünüş və aldını eliş imkan etigə iqi qılındı. Ürümçi şəhri ahalısı Wang Ruilin mındaqdırı. Hazır bazarda hukukka dəxli təruz kılınğan saxtı tavarlarının şəkli köp, yoşurun işçalıqı küşlük bolğaşqa bizdək adetki istimalçılar bularını pərxləndirəlməyimiz. Bu qidimki fəaliyyətdə ola qıdar funksiyelik tarmaqlarının saxtı tavarğa sicil zərbi verib, amının istimal beyxətərlikini qoğday salmıqını zora etib, biz istimalçılarını mal setivilişdə texmu xatırcam qılğalıqını his qıldıq.
1: Əmdi, meyri muhabbətkə dolğan tiyən şan. Şincan'ın nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Çunçin şehri yeni bir nöbetlik Şincan'ın nişanlık yardım veriş hizmeti de kesip süpütünü östürüş, ixtisaslıklarını yetiştiriş, xalık durmuşunu yakşılaş qatarlıq sahelerde dəl cahidi küçəb, bir türküm türlerini puxta cahida əməliyleştirib, Şincan'ın yardım veriş əvzəllikini əqiq türdə kumulunun tərəqiyyat əməli ünümüge aylandırdı. Kumul Dövlət Yezigilik Pentexniki Bağçı rayonu O Akıl Yezigilik Komandarlık Merkezinin yeni Akıl Yezigilik Süpsi yakında işe kiriştirildi. Çunçin'den gelgen teknikla Bağçı rayonundaki Akıl Parnik'ta terikçilerinin tuprak, hava tekşürüş terminali ve suğuruş, oğutlaş bir gevdileşken əqli iktidarlık üskünlerini işletişige yetekçilik kaldı. Toluk yeniden işe kiriştirilgen bu süpüğe AI texnikisi yuğurulğan bulup, sünni hemra arqılıq yiraqtın seziş, ademsiz puşku, yeryüzdeki nersi tori üskünülleri bilen birleşip, hareketlenip, parnik temperatursi, nemliki, hava ötüşüş, aptapını tosuş, ısık saklaş qatarlıq moyit sallıq məlumatlarını automatik tənşep 30% su, 20% oğut, 50% emgek küçü ticash, Ziraat usulunu 10% aşırışını şıkaşırdı. Çunçin Qianguang Pentexniki Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Çin Dongxin əhval tonuşturup mündaq dedi. Her bir ziraatının devriyelikki asasen arıq süpüdeki AI sallıq məlumat ambırda ihtiyaclıq su miktarıga optimatik hüküm kılımız. Şunun bilen bile oğutlaş maşinisi, suğuruş maşinisi'ye su miktarını belgülep, delcaydı suğuruş, oğutlaşını şıkaşırımız. Çünçin yine Şincan'a maharet cahiti yardım verişini sicil çoğunkurlaştırıp, kumulunun ixtisaslıkla cahitiki kemtüklükini toluqlaşıga küşk koştu. Yeni okuş mevsim başlanış bilen Çunçinlik maharet mütexessisleri Şincan Energiya Tömüryol Kesbi Texniki Daşöğüsü'ye verip ustaz hizmet hanısını yürüştürüş, işlep çıkırış bilen okutuşunu yuğuruş, ustaz şagırtını yetekleş, hizmet təcrübelerden hem bəhərlidi, hem de hemkarlık gelişimi imzaladı. Çunçinlik köplügen mütexessis təklif bilen kumulunun olaydı təkliflik maharet mütexessisi oldu. Dövlət dərəcəlik Cangyi Maharet Ustası Xizmətxanısının başlamçısı Cangyi mındaq dedi. Texmi küşlük mütəxəssislər ömükini kumulunun kuruluşunu qollaş və yardım verişkə əvətib, birlikdə ösüb yetilib, işkicayını texmi güzəl qılıb qurub çıxımız. Xəliq durmuşu sahasıdaki yardım verişmə mas qədəmdə alıqı sürüldü. 2026-lıq Çunçin Kumul Көміш яшлықла әркеті яқында рәсмі башланып, Чонгчин вән автоном райондеке 5 нопозлық көміш яшлық мұтәхәсіз

0: qo'yini vannalab yuqumdan mudofiyalanish xizmati tamomlandi.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjongning tunji turkumdagi sho'rliq suvda butun musobiqlik sun'iy ko'paytirilgan yerlik tugma qisqichpoqqa qo'mchiqi 9-ning 8-chi kuni Ko'ktoqay nayasining Gucha suv omburiga qo'yib berildi. Buning bilan Shinjongning daryo qisqichpoqisini ko'paytirishda tabiiy ko'paytirish darajasi butun musobiqlik sun'iy usulda tizgillashga o'sdi. Ko'ktoqay nayasida sho'rliq suv rayoni zapsi yetarlik bo'lg'achqa, sho'rliq suvda o'zgacha suv mahsulotlari baqmichiligini taraqqiy qildirish sharoiti afzal. Lekin uzoqdan buyon Shinjongda daryo qisqichpoqisi baqmichiligida yetishtirilgan qisqichpoqlarning ko'pinchisi rayon sirtidan yotkab kelishga tayinlanadigan bo'lg'achqa, uzun yo'lliq to'shda xorash eg'ir. Qisqichpoqlarning shu joyning suviga mos kelish iqtidori ojiz bo'lib, kasbning ko'lamlanib taraqqiy qilishini cheklab turibotgan cho'ng qiyin masala bo'lib qolgan edi. Ko'ktoqay nahiyasi 2025-yili tabiiy sho'rliq suv rayoniga tayinib, sunniy qo'yib berib, tabiiy ko'paytish andisi siniqini qanot yaydirib, sho'rliq suvda daryo qisqichpoqisini ko'lamlanishtirib ko'paytishning mumkinchiligini dastlabki qadamda dalilladi. Bu yil 4-chi ayda Shinjong KK Shueshie Bio Pan Texniki Çeklik Şirketi bilen Köktoqay Naya Huyhı Su İşleri Taraqiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, Şinjong Yezigilik Daşöse Hayvanat Medisinası Şöyani Pan Tetkikat Kollektifi bilen birleşip, bir yürüş şorluk suda derya kısıkçıpaksını sünni köpeğitiş teknik sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldı. Hem de 5. ayda Şucay'da BBC'ye isip, Şinjong boyunca Tunji Derya Kısıkçıpaksını Sünni Köpeytiş Bekiş Teknikisi Tetkikat Merkezi kurdu. Nöbette yerli Kısıkçıpakı'dan 80 tonudun artık yetiştirildi. Şinjong Yezgilik Daşosi Hayvanat Medisinası Şöyanı'nın dotsinti Li Bin Muhbir'a bu kıtım koyup verilgen Kısıkçıpakı kumçıkının bütün musabılık, sünni usulde kontrol kılgılı bulunduğun moyutta köpeytilgenliki, Şinjong'nun şorluk suda derya kısıkçıpaksını, sünni usulde köpeytiş teknikisinin bütün zencirlik delilleşini, tamamlıqallıkını tonuşturup mundaq dedi. Ko'ktoqay nayasida yetiştirilgen tügümü kısıkçıpakı komçıkını onuşluk koyup verip, resmi şorluk su, bakmıcılık, tetkikat baskıçıgı kadem koyduk. Bu, Ko'ktoqay nayasining sho'rliq suv boyligini jallandirib qolmay, daryo qisqichpoqisini shu joyda o'z oldiga ko'paytirish, shundoqla fan tadqiqot natijalarini makonlashtirib va aylantirib, yerlik o'zgacha baliqchilik kasbini yetildirib va zo'raytirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirdi.
0: Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Ürümçi şəhrinin muzika kəsbi bazısı Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonunun yopuqi 9-cı ayının 9-cı günü kəşdə rəsmi ecildi. Bu qitim yopuq ecilgan bazını Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyəti Mojie Kəsblər Bağcı rayonu bilən birləşib bərbaqılgan. Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonu bazısı Bağcı rayonudaki pişib yetilgən mədəniyyət sayahatçilik boşluğuna tayinib, diqqətni hazırki zamandaki yaşlarının mədəniyyət ehtiyacına mərkəzləşdirib, moda muzika, elektronluq muzika, moda oyun qoyuş qatarlıq yeğindin gülün vatqan kəsb altını nuxtılıq orınlaşdırıb, muziki icadiyyəti, nəx meydanda oyun qoyuş, mədəniyyət almaşdırış, moda istimal bir gəvdiləşkən mükəmməl yaşlar muzika ekologiya çəmbərgini bərbaqlıdı. Şinjong Mojie Mədəniyyət Sayahat Tərəqqiyyat Çəklik Şirkətinin ticaret məsuli Lü Jiayi əhval tonuşdurub mındaqdırı. Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonuğa əsədə könlüge arzularını pükkən bir qısım muzikantlar toplanğan. Ularga texmu yaxşı qabiliyetini namayan qılış süpsi hazırlap berələydi. Bunundan keyin markalarımızın alahidiliki texmu roşəlleşidi. Kəsb alatımız texmu beyeydi. Texmu köp yaşını Bağcı rayonumuzga cəlib qılışını ümit qılımız. Bunundan ilgiri Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyəti Tianshan rayonu Jianglei şəhərçisi bazısının yopuqını içib qurub, xəliq işçi milli muzikallarga varislik qilish və onunda yenilik yaratışını çoğunqur qanat yaydırgan. Bu qidimki Mojiye Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonu bazısının yopqi içilgandı.

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin. Ayji Minguwu Osiyo tantarbiya musobaqasining erlar basketbol musobaqasi bugun boshlandi. 20 navbatlik Osiyo tantarbiya musobaqasi 9 ayning 19 kuni Yaponiyaning Ayji Minguwuda boshlanadi. Basketbol, futbol, zamonaviy bashtir, voleybol, palaq to'p, cho'moq to'p qatorliq ko'p turdagi musobaqalar ochilish marosimidan burun, muddatdan burun boshlanadi. Bunun içində basketbol müsabiqəsi 9-cu ayının 13-cü günü, yəni bugün başlandı. Təşkili komitet elan qılğan müsabiqə gün tərtibigə əsasən basketbol, futbol, zamanıvi bəşdür, voleybol, palıq top, taykı top, çomaq top və yumşaq çoylu top qatarlıq 8 çoğun türdəki müsabiqə eçiliş mürasimdən burun aldın ötküzülədikən. Aldın ötküzülədiğin müsabiqə əsaslıqı qrupu müsabiqəsi və təyərliq müsabiqəsi bulub, tuğuncu türkümdəki altın medal 9-cı ayının 20-ci günü tarqıtılıdıkən. Qısmən törlə, Ayji nahiyesinin sırtada ötküzülədiğin bulub, bunun işirə Cengangda Ayalla futbol müsabiqəsinin bir qısmı ötküzülədikən. Çomaq top müsabiqə meydani Çifu nahiyesigə təsis qılındikən. Erlər basketbol müsabiqəsi 9-cu ayının 13-cü günü ötküzülgən bulub, bunun da cəmi 4 meydan qrupu müsabiqəsi ötküzüldü. Dövlətimiz Erlər basketbol komandası 9-cu ayının 11-cü günü tuncu meydan müsabiqəyə çıxdığını bulub, ola tuncu bulub, Qazaqıstan komandası bilən müsabiqə qılışıdı. Erlər basketbol müsabiqəsi 9-cu ayının 20-cü günü gecə davamlaşıdı. Ayollar basketbol müsabiqəsi 9-cu ayının 17-cü günü başlanıb, 9-cu ayının 26-cı günü axırlaşıdı. Dövlətimiz Ayalla basketbol komandası 2018-ci illik Jakarta Asiya tənərkət müsabiqəsi və Hangzhou Asiya tənərkət müsabiqəsində oda çempion bolğan bulub. Bu növbətlik müsabiqədə ola oda 3-cü qitim çempion buluş üçün tirişcanlıq göstərdi. Ayji Minguwu Osiyo tantarbiya musobaqasi 9-cu ayının 19-cü günüdən 10-cu ayının 4-cü günü keçə ötküzülədigən bulub, mölçərlənişçə Osiyodakı 45 dövlət və rayondan gələn 11 mindən artıq tantarbiyaçı və vəkillər ömükinin təxminən 6 min əməldarı qatnaşır ikən. Müsabiqədə 43 çoğ tur, 71 tarmaq tur, 469 kiçik tur təsis qılınıb, təxminən 10200 fidayi və tizim qaldırğan 5300 taratqı xadimi müsabiqə mülaziməti və xəbər qılışqa qatnaşır ikən. Bu, Yaponiyanın 1958-ci illik Tokyo Asiya tənərkət müsabiqəsi və 1994-ci illik Guangdong Asiya tənərkət müsabiqəsi rəngin 3-cü qitim yazlıq Asiya tənərkət müsabiqəsini ötküzüşü. Şunaqla, ardın 32 yıl ötkəndən kən Asiyadakı bu universal tənərkət müsabiqəsini yana bir qitim ötküzüşü hesablanıdı. Ergin Ersin ұндақ деді. Мұсабықының тұңжы күнілі ішкі алтын медалғы ерішіп, найты құшал болдым.

bilen qumluq tüşüp ketgen bağraş gülü 8-ci ayda suda oynaydığan, kaylı qılıp quş tamaşa qılıdığan, qumluq sahilinde daka qıldığan köngildikirek jay. Daqılku Şinjangdaki Sayya dep tariflendi. Mənzir rayonundaki mehmanxanada yataqasınız, Mənzir rayonunun beliti soğuk qılındı. Telefon 0996 25 66 666.

ایکسیتوفن آدمنی خوشحال قلده. کیفیتی یخشی بولمغان یاکی خامشلوق کسلیگی گرفتار بولغان کیشلر عادتده موافق مقدارده شانجاو یپبسی بولده. شانجاودا یانه کالی ایونی بول. کالی مسکول نیرولارنینگ نورمال حرکتینی ساقلاشدیکی زرور ماده. هر کونی بیر ایشکی تال شانجاو یپبرگنده ارگانیزمدیکی چارچاش تویغوسینی پاسایتگیلی بولده. Onunun başqa dostlamış açqınız gəgəndə 6 sekund çonqur nəfəs ağandan kin andın qərar çıxırışınızı tövsiyə qılmız. Tədqiqatlardan bayqılışca hər qandaq iş yüz bərgəndən kin adamın çoğ miyini sistemisində birinci bulub qorquş, xəzəbləniş, xuşal buluş qatarlıq keyfiyyat inkası peyda bulur ikən. Təxminən 6 sekunddən kin çoğ miyini postluq qəvəti bilib andın bir tərəf qılalaydı ikən. Hayacan bilən əqil otursırıqı vaxt pərqi faqat 6 sekund bo'ladi ekan. Shunga ochiqlangan ishqi yo'liqganda, ochiqingiz kelgan yoki qo'l salmoqchi bo'lganda, cho'qim hayajoningizni besib, 6 sekund chunqur nafas olgandan keyin, undan qaror chiqarsangiz, ko'p hollarda texmo oqilona va to'g'ri tadbirga erisha olasiz.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı alışanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadirlik radio anlayıcı dostlar, məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlayışanlarını çin dilimizdən ümit qılımız, mən riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən örümçü marafonçı yügürüş müsabaqısı pat arada başlandı. 9. ayının 11. gündün başlap, müsabaqıki qatnaşqanda işletildiğən maddi buyumla tarqıtılıdı degen məzmun deyiqtanladı boludu. Andın böyrü boğuzu alaydı uzun tonulu kuruluşunun barlıq iştertipleri də əqli iqtidarlıq maşınlaşqan kuruluş usulu kullanılıdı, qatarlıq uçurlanan təpsilatı deyiqtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayıpımızda Şimali Şincaniki qalıplarını azadılıkı eriştirdiğən köz günlerdeki sırlıq cayın tonuşturumuz.
1: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızga qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Veşen Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Bugün süyümlük ustazlarımızın oxutuqçularının bayramı. Muş münasibət bilən radio aldıdaki barlıq oxutuqçularının bayramını təbrikləyimiz, oxutuqçularının tinnin salamət ömrünün uzun buluşunu çin dilimizdən ümit qılımız cəpa çəkdənlər. Huyan simlik dostumuz mu mana oxutuqçular bayramı mübarək olsun. Eyni vaxtda mən şu qatnaş məktəbdə oxuyan qatnaş məktəbdəki barlıq cavliyan oxutuqçular cavliyan oxutuqçularının bayramını təbrikləyəmən deyə fikrinə əvətibdi. Qaçan oxutuqçularınız radio anlığan bolsa, naydı, xoş buldu deyə oylayımız.
0: Doğru.
1: Radio aldıdakı barlıq oxutuqçular bayramınlığa yeni bir qatın mübarək olsun.
0: Mübarək olsun.
1: Әмді де қытыңла, программы мәзмұлдарымызды болсын.
2: Түрлік қатнаш үшірліре. Сәпәрдекі еңіліқла.
3: Тұрмыш үшірліре. Бейхатар сәпәр шатлықы.
2: Де қытыңла, сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
5: 107-ді.

0: 94 Qatnash San'at Radiosi.
1: Oho, sapırınızda biz sırdaş.
2: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtanlar tövəndiki uçurlardı bolsun.
3: Ürümçi marafonçı görüş müsabqısı pat ardı başındı. 9-cı ayının 11-ci gündən başlap, müsabqıqı qatnaşqanda şiltilgan maddi buyumlar tarqıtıldı. Asiya kendikide yugürüş, Şinjan'da güzel mənzərlər bilə uçuruşuş baş deymə qılınğan 2026-cı ilik ürümçi marafonçı yugürüş müsabqısı 9-cı ayının 13-cü günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. Bu növətlik müsabqıda bütün müsabqılıq marafonçı yugürüş və yeri müsabqılıq marafonçı yugürüşdən ibarat 2-4 təsis qılınğan bulub, müsabqı qatnışış külümü 15 min adam geyitib, tarixdiki müsabqılar işçidiki yeni yuqur səviyyə yaratıldı. Müsabqa qatnışdığal mahirlar 9-cı ayının 11-ci, 12-ci günləri Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi gəbərib, müsabqa qatnışqandı şiltildiğən maddi buyumlarını ilvalsı buldu. Müsabqa təşkili komiteti, yəni müsabqa qatnışqandı şiltildiğən maddi buyumlarını alğılı bardığan mahirlarını toşuyduğan işki məxsus liniya açdı.
2: Müsabakaki katnaşkanda işletildiğin maddi buyumlarını alğılı bağında çokum tizimga aldırışta işletken inavetlik kinişkinin əsli nusqısını elbiliş gerek. Müsabakaki katnaşkanda işletildiğin maddi buyumlarını ağılı beriş yukarı pəllisi maddi buyumlarını tarqıtıdığın ən ahırıq gün, yani 9-cı ayının 13-cü günüge mərkəzləşidiğin bolub, artıqca uzun öcret durup saklaştığın saklanış üçün imkan kadar müsabaka maddi buyumlarını tarqıtış yukarı pəllisiyle taqaştırmayı berib elbilişini əskertimiz.
3: Bu növətlik ürümçi marafonçı görüş müsabqısı 2026-cı illik dövlət boyunca bir tutaş ilindigan qanun kəsbi salahiyyət imtihanı bilen bir günge toğır kilip qalğaşqa, köp tarmaq həm türtki bolub, imtihan bərgüçilərinin səpərgi çıxışıqa kapalat qıldı. Marafonçı görüş müsabqısı şu kini saat 7-dən 30 minut ötkəndə Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkizinin cənubi darvasının başlandı. Müsabqı yıllarda vaqt bölekler boyunca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuldu. 2026-cı illik dövlət boyunca bir tutaş ilindigan qanun kəsbi salahiyyət imtihan nöqtələri işçidiki Şinjan daşı, yəni Dostluq Məktəb rayonunun orni marafonçı görüş asasi müsabiqə yolu yerləşkan. Qalğan imtihan nöqtələrdəki bir qısım liniyalarmı qatnaşqa çək qoyulduğan yol bölekləri bilən qirəlişidigan bolub, imtihanğa beriş jarayanındakı ətigəlik qatnaş besiq məzgili müsabiqə işlərini başqırış tizginləş vaxtı bilən birləşib, şəhər rayonunun səfərgə çıxış besimini aşırıb itidi.
2: Qatnaş başqırış tarmaqları imtihan nöqtəsiga özü avtomobil haydab bardığan imtihan bəgücülərgə aylınıp yürüdüğən yol körsətməsini elan qıldı. Şinjan Uçuqtaşı, yəni Cungvan Məktəb rayonuğa bardığan Şərqi Taşqaylanma yoludun Yöcin köçüsüğü düşüb, Cucan yolunun şərqi uzartılgan qısmıdan aylınıp yürüsü boludu. Şinjan Daşı, yəni Dostluq Məktəb rayonuğa bardığan dostlar, Dostluq yoldun yürmək, Qarmayı Qarbi köçüsü, Altay yolu yönülüşünü tallab yürüsü boludu. Şəhərlik maliyyə buğaldırlıq kəsbi məktibi qabardığalla Şərqi Taşqa aylanma yolu arqılıq Xuaguan kodisi çıxış iğizdən çıxıb yürüsü boludu. Şinjan sanaat qurlu şöyəni qabardığalla Lushan kodisi, Vənşin kodisi qatarlıq yolladın yürüsü boludu.
3: İmtihanıqı beriş jarayanda ciddi əkvalıqı yoluqqanda 122-ci telefon qılıb saxçıqı məlum qılsa, ya ki vəzibi icra qılıbatqan qatnan saxçılardın yardım sorusu boludu. İmtihan bərgüçilərinin toşuş məxsus liniya avtobusuğu olduruşunu aldın tallab, liniyanı aldın pilallab, imtihanıqı beriş yoluğa yetərlik vaqt qaldırıb, imtihanıqı keçikib qilişdən saxlın işini əskərtdimiz.
2: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, texnikla davamlı uçurlarımızda bolsun. Böyrü boğuzu alaydı uzun tonalı quruluşunun barlıq iş tərtibləri də əqli iqtidarlıq maşınlaşqan quruluş usulu qullanılıdı. Böyrü boğuzu alaydı uzun toneli, dövlət yolu 3033-cü liniyası, Kütün Maytaq Kuca yuqur sürətlik taş yolunun cənubi bölgedeki tezgilləş xarakterli quruluşlarının biri bulub, növətdə tonelinin qeziliş çonqurluqı cəmi 440 metrə yetdi. Bu yılının axırıqca küçəb quruluş qılıb 2000 metrdən aşırış planlandı.
3: Böyrü boğuzu alaydı uzun tonelinin umumi uzunluğu 6,7 km bulup, Köytün Maytaq Kuça yuqur sürətlik taş yolunun Kuça bölgedeki en uzun toneli hesaplandı. Cungu Qatnaş 1. İdarisi Qurohi Çeklik Şerikti kuruluşunu hüdüge algan bulup, bütün liniyetki başlamçı kuruluş hesaplandı.
2: Qatnaş Transport Ministerliği bütün liniyadaki 9 çoğun tonulunu barlıq iş tertipi boyunca maşınlaştırıp kuruluş kılış sınaq noktasını kırgızdı, hem de bu tonulunu başlamcı ülge kuruluş kılıp talladı. Tonul kuruluşu da 5 akıl işlep çıkırış liniyisi, Polat Əgmicaza, Polat Çıvıqlıq tor qatarlıqlarını pişiklap işleşke, 15 yürüş akıl üskünə, teşip qiziş, tirek koyuş, suvaş, Asraş Qatarlıq pütkül ceryanğa məsul boludu.
3: 5-ci ayının 1-ci gündən başlap təşmigi kırıp kuruluş kılış rəsmi başlandı. Tonil kırış çıkış eğizdiki 10 sol təşmi məşğulat dairesi 440 metrgi yetdi. 2029-ci ili 3-ci ayda tonilini tutaştırıp, pütkül toxtan bölgedeki kuruluşunu 2030-ci ili 12-ci ayda tamamlaş planlandı.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş programımızına anla batısılab, onda bolsa, müşu barlıq süyümlük oqtıqçılarının huzurğa, mən oqtıqçı namlıq naqşını sunumuz, qini huzurğa qaysılab.

0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar. Səpırınızı bir sırdaş programımızdan alabadı silah. Onda bolsa Vision Spomızı'a kegen uçurladın dostlar. Yet güzeli Nurgun dostlarımız özünün mektep hayatını əsləb, özünün şu suyumluk oxtukçılarına boğan, örmetini, şulağı boğan bayramlıq isil tələklərini bildiribdi. Həmanlağı köptün köp rəhmət əvətken güldürünlani, çıraylıqmı şu ümit arzularınlani, biz ködük, belkim radyo aldıdı ki barlıq oxtukçı dostlarımız mı? Hazırı silahdın şünçilik suyunup oturgan buluşu mümkün, Osman isimlik dostumuz dəbdi, naid yaxşı məzmunda sözləb bir vaat islə, nadar naxşılarını qoyub bir vaat islə, çapcal naistə meyvici vəs etib, anlamadı və rəhmət digə uçunu beribdi. Siz kimi köptün köp rəhmət proqramlarımızını yaxdırıb anlamadqan, barlıq dostlar, həm anlağı köptün köp rəhmət. Hürmətlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Onda bolsa, uçurlarımızın deyiqtanlağı sunaylı dostlar. Saybaq rayondaki konu ultraq rayonlarını özgərtiş türünün qurulus sürüdü 40% yetdi. Muhbirning 9-nji ayning 8-nji kuni Ürümçi shahri Saybaq rayonlik qurilish idorasidan igilishcha Changjan yo'li, Yangzjan yo'li, G'olji yo'li qatorliq tabalik rayonlardagi 74 ultraq rayonni o'zgartirish turi tartiblik ilgari surilgan bo'lib, umumiy qurilish surati 40% ga yetgan. Tör mas'ulining tanishtirishicha G'olji yo'lining umumiy uzunligi 837 metr bo'lib, asosiy o'zgartirish mazmuni piyodalar yo'lini yangilash, ko'rsatkich belgi, yo'l belgisi chizig'i chizish Yol yüzünün dərəcəsini östürüş qurulışını öz içi qalıdı gən. Növətdən umumi qurulış əhvalının 65% tamamlanğan bulub, qurulış 9-cı ayının 20-ci günü axırlaşıdı gən.
1: Bu il 7-ci aydın boyan Saybaq rayonu konu oltıraq rayonlarını özgərtiş və şəhər yenilaş xizmetini sicil alğı silcitib, ilgirki pəqət oltıraq rayon hoylısınla özgərtiş çəkilmisini buzub taşlab, konu oltıraq rayonlarının sırtqı sozulğan tarmaq yol, arxı koça, Tar köçlərini yürüşləşdirib özgərtiş dairəsi

0: guvahçı edip durup dostlarımız bile azraq fikirleşken tuğa yaşa.
1: Doğru.
0: Tünügün programıdan çıkma dostlarım bile müştiğimde sözleşip kaldık karan. 10 yıl burunki özümüzünü oylap kaldık. 10 yıl burunki şeraitlerimiz. Bazı dostlarımız hatta 20 yıl, 30 yıl burunki şeraitlerini oylap. Hazır biz acayip bəxtlik bir turmuş şeraitde daha haleti yaşayıp ötüptük. Dəb özümüzden yaşayan muşu devrimizden. Partiya hükümetinin illiklikiden acayip zor meblağlar bilen Şincan'ın terakiyatı'a köngül bülü vatkallıkıdan nurgun ixtisaslıkla arkalık Şincan'ın terakiyatı'a olaydı köngül bülü vatkallıkıdan şununla bir xil hoşallıkımızını büldürüşüp sözleşip kettik karan. Emniyette dostlarımız elbette şundak. Tünügün eneh nurgun dostlarımız oyunluptu. Aşı vaxtlarda biz 30 saatlerde maşında. Aşıda kilet tuhta. Emde gerçi yürüş sürat okşaş bozulma ki yolların ahvalı hazır kıdak emezdi. Hazır degen bütün Abdülhamir rayonumuzda yukur süratlik yol bah hazır. Şundan mı?
1: Doğru.
0: Hatta yezi yolları mı şuncilik yakşı mesela mançıncı derecelik yol deyip burunki dereceden zor derecede yukur kötürüp aşındak süpetlik eserleri tuluk yasaldı. Tünün tek programından çüpüş gelemi deyiştik. Mesela
1: doğru.
0: Nerede mulazimet rayonları yolları battı biz okuva kan vakitlerde. Mesela aşkallar batıcı.
1: Doğru.
0: Aşının aldı da maşınlar toktaydı. Onun da mükemmel maşın toktuş meydanları yoktu. Çüşüp aşkallarının kendilerine ötettik hem de. Bada bir turmuş şiyatı acetlerimiz bu kası. Hazır diye mulazimet rayonları.
1: Silinip getken o mulazimet rayonu
0: tamak, çoğuşu o bir ne? Şunda mı? Andın demaldığan cayla maşın toktutulgan muntizim cayla acayip mükemmel alette tokluk maşılabız tok kaçılaydıgan maylık maşılabızın may kaçılaydıgan orula şunda hem de bizden ihtiyacımızda kandıralaydıgan alette isil kılıp silinip getti. Səpər hazır özü maşinayı dəb səpərgi çıxış. Bir xil ədəmgə rahatlık bir yerdə qanlaşında bir səpər öp getdi də. Burun, vayyay, onda uzun yolga deyikduk. Hazır şəraitla bək yaxşı öp getkəçgə. Özümüz maşinayı dəb çıxışını bək yaxşı görürümüz. Andın, av yasıya cəhətdi mu?
1: Doğru.
0: Bir neçə saat içində özümüz bardağın caylağı verib, işlerimizini bicirib. Hətta maşincan açıdaki caylağı ətdikini verib. Kəşçə kiliş imkanı itibar. Xan bən mu? Məsələn, növət çağır bilən qətim sanı mu? Bək göbə.
1: Doğru. Məsələn, bir gün oxutqıçılar bayramı edə. Muşu biz oxuatqa vaxtlarda isəniz dəba mu? Muşu oxutqıçılarımız boru bilən aşı dostluğa xətt izib bizgə bilimlərini şuna bəgən. Hazır əmni tərəqiyyatının şu tərəqiyyatda hazır ki dostlar hazır elektronluq olup getdi. Boru ile xat yazdığı işler bakken, lakin naiti azken. Okutucularımız asaslıqı aşı özü okuqucularına bəymək çoğun bilimini müştah elektronluq, ikralla arqılıq yetküzdikken. Bu mu bir yaxşı işken deyip oylap kaldım
0: ben? Demek partiya hükümetinin marib köngül bülüşü şundaq mu? Hem de marib cahitte okuqucularına bir batkan məsələn nurgun yardımlarını biz til bilen təsvirləb, sözləb
1: tübütlənməyimiz
0: minnətdarlıqımızdır. Məsələn, əqsiz oquydu. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Məcburiyyət marif basqıcı da bütün əqsiz oquydu. Onundan başqa, tüəlləgi basınız, yəslilərinin, məktəblərinin isilliqi, şəraitinin, yaxşılıqı, cozu orunduqlarının azadlıqı, hətta yəslilərdiki tamak əqsiz. Nurgun cəhətlərdə iş qılıb biz puxralağa köyünüb bir vatqan siyasətlərə acayip yaxşı. Biz sözləb tügütüb bulanmayımız, iş qılıb dostlar, tərəqiyyatla acayip isil bu vatudu, yolla isil pütü vatudu, məylə sayadki çıxaylı, uxuşqı baraylı və ya ki, şu cayının yerlik məsulatlarını, soğuda alaqı cəhətlədi ki, muşunda işlərini qılaylı, biz üçün nurğun iqtisadi qimmət, mənivi cəhətki qimmət yartıb gəlib atqan isil quruluşla davamlaşmaqda, pütməkdə. Burun sayat ki çıka vakitte mi şu dukudun mi baka mı siz Yaşar? Aynı vakti yasalmağını aldı da.
1: Ben dukuda aynı vakti de basamış şu 2016 yılı bırmangan.
0: Ben mi bakan karan hazır kadek ma duku gunlu yasalmağa ya. Vakta. Acayip xəterlikdi.
1: Oxşumaydı o.
0: Onun üstü musab uzun 20-30'da aram manqılı buladı. Hazır degen memleket boyunca en güzel taş yol. Naydi bir xəter. Qatna saxçılarımız her vaxt her cayda məsələn yolunun bir xəterliki alayı diqqət qıb durdu. Məlum mülazimət cəhətdə bolsun, yol quruluşu cəhətdə bolsun. Sayat, kılışkı, çok kummen aşkı tekişlik en güzel taş yollarının birisi. Dəb tərəplənib, cayı cayladın kəgən dostlarımızını özüge cəlib qılıb atıdı. Demek, her cəhətki şəraitla, Şincanınki iqtisadi şərait deyişində mi? Her cəhətki şəraitlerini əmdə

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlananlarga köpdün köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi mühərir Ramilə Abləmət.

0: Onun başqa qarsaq Çanfangı oturu yolu, yəni Yaşan oturu yoldun Vukugunlu Qrapmanqa yönlüşdə hazır avtomobula baras köpkən. Onun başqa qaraydıqan olsaq Çinfong yolu, yəni Bauşan yoludun Çanfangı oturu yolu Qrapmanqa yönlüşdə hazır avtomobula köpkən. Yəni qaraydıqan olsaq Yingbin yolu, hər işki yönlüşdə avtomobula baras köpkən. İşte Pak yolu. Jenin yoldun Minhua Kotsi Qrapmanqa yönlüş, Minhua Kotsi'dan Hepinanlu Qrapmanqa yönlüşte hazır avtomobula biraz köpkene. Onun başka Yan'an yolu, yani Hongyanchi Beylu'dan Shunlilu Qrapmanqa yönlüşte avtomobula biraz köpkene. Onun başka Longtong yolu, yani Huijan Otur yoldun Jungar Kotsi Qrapmanqa yönlüşte hazır avtomobula biraz köpkene yürüyüş astıken dostlar. Davamlıq dostlarım kəgən uçurlarını anlayılaya qaplan.
1: Yaşar Aralan Fiyasından.
0: Yaxşı mı?
1: Malinma yan poğaçtan sınış aydırım Qrapmanqa yönlüş Ravankin. Aydırım da təksi əsker yaxı rəxsizdanına qaynıq qalsın.
0: Boldu rəhmət. Zübəydə Səvi Çöntiyən sizlərini qarşı alımızə. Onunla başqa vəyməyici əziz Abdükerəmqa mənə mınlanı qarşı alımız. Davamlıq yaxdırıb anlanla. Abdükerim kəm qaşqadı, hava uçuq deydi, hə? Badam taksi deydi, mənə yaxşı meşər can, bələn tudunluma, əlbət yaxdırıb anlayımızda, fücür verib mağımız mənə deydi, boldu rəhmət, davamlıq yaxdırıb anlanla. Və iməkcə əzizim deydi, mənə vaxt yaxdırıb anlaşıqa təyyəb tudu, mən təx tudu, amazər deydi, davamlıq yaxdırıb anlanla, hə?

0: Davamlıq dostlarının gələn uçurlarına qarısaq, tənha yürəkdən avazlıq uçuru var ki, nə?
1: Yaşadın balıq, qında əvvəl yaxşı mı?
0: Ticilik mi?
1: Şeydə, oturup anlavaqçı nedir, gönlüm ənə?
0: Hmm.
1: Rəhmət sizgə.
0: Ay, sizgə mi rəhmət, davamlıq yoxdurup anlan, Rozyan.
2: Neşer yaxşı mı, qında əvvəl yaxşı mı?
0: Yaxşı bu.
2: Qaşqa diyor, qarılasam, qaşqa neşer yaxın, qımrıq yazdım, qoşunuş diyorlar, əvvəl sen.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Dostlar, hazırki Ürümçi şəhərinin ən yeni yol əhvalları qarsaq, şəhər içindəki əsas yollar əsasən nazır içilib də, onda toslu əhval yoxkən. Hazırın özüdə də yan ən yolu, yəni Xongyanchi Beiludan Shenglilu qarab manğa yönlüşdə avtomobillar biraz köpkənlikin toslub qılış yoxkən sürət 27 ətrafı dikənə. Onundan başqa məşu Changchun Otur yolu, yəni qarşı donludan məşu Xenan donlu qarab manğa yönlüşdə Abdumobullar bir az köpken. Changfangu junglu abayqı qargan içilib də yani Changfangu otur yolu. Müş yaşan otur yoldun vuku gau gonglu qarab manga yönlüş. Abay tosılıp ketken hazır içilib də. İnbin yolu mu şu her işki yönlüşte Abdumobullar köpken likin tosılıp qiliş ekvali yokken. Onun da başqa. Şahı otur yolu ya. Yani gumudi Shilodun Yongshin Kotsi qarab manga yönlişdi avtomobillar biraz köpken dostlar. Longshin Kotsi, yani Vayuhan yolu kötürmü körük çıxışı yığızdın Chidavan nanlı qarab manga yönlişdi avtomobillar biraz köpken yürüyüş az diken dostlar.

Hayatınızdə bəzi kişilər, bəzi işlər sizin qəlbinizə çoxqur təsir göstərdi. Turmuşda bəzi bir keyfiyyət və bəzi bir toyğular sizni biaram qılıb. Yox sizni çəksiz şadlıq çömdürdü. Hayatlıq müsabisində siz kimlərdə minnətdar oldunuz? Yəni kimlər sizə ilham verdi? Onlara minnətdarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötken şu hikayelərini sözləb, minnətdar kişilərinizə rəhmət etib elin. Əndi anlaydığınınla Qatna Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bağ proqramı sizə.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı devamlaşdırı atınız. Dostlarımızın ki uçurları bir qarayılıya, Abdükerem, Qalibdaş, Gani, Adılcan, Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Abdurrahman Somkiçi, Qatarlıq dostlarımız. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı yetkizəyli. Örümçi şəhərdəki köp tarmaq birləşib ərkətlənib, oxuqçulara illiqlik yetkizüş fəaliyyətlərini yolğa qoydu. 9-cı ayının 13 günü 42-ci qədimlik oxuqçular bayramı. Oxuqçular bayramı harpısı da Örümçi şəhərlik maarif, səhiyyə, sağlamlıq, mədəniyyət, səyahət, təntərbiyyə, soğudu işləri qatarlıq tarmaqla bir qatar köngül bölüş, qəmxorluq qılış fəaliyyətlərini yolğa qoyub, əməli tədbirlə arqılıq maarif xizmətçilərə ali ehtiram bildirdi. Bütün cəmiyyətdə oxuqçularını hörmətləydiğən, oxuqçulara köngül böldüğən quyuq kəbiyyət yaratıldı. 9-cı ayının 13 günçü günü Almıxan Qayarda namlıq oxuqçular bayramlıq məxsus naqşı usulluq teatr Almıxan teatrxanası da qoyuludu. Oxuqçular oxuqçuluq salahiyyət guvahnaməsi yəki məktəb xizmət kinişkisi əsasən həqsiz köyüsü buludu. Birlik əgəllər 50%-lik itibardın bəhrman bulalaydı. Şu günü Ürümçi şəhərlik 103 kino bağçısı, yəni Çəntancan yolu zali, Midong vəndqə zali, Tianşan vəndqə zali və Ürümçi şəhərlik Şinxuy kino bağçısı, yəni Dəvr meydanı zali, Şinşirciyə meydanı zali da 1000 nəfər oxuqçu vəkilinin kino görüş fəaliyyəti ötküzülüdü. Cismani və ruhi cəhətin aram eliş cəhətdə Ürümçi şəhri oxuqçu işçi xizmətlərinin davalını iş dəmeliş, kütünüşünü müvafiq urullaşdırıb, Şincandakı bəlgi xarakterliq mənzərə rayonları, ekologiya adimiyyət mənzərsinin sayıyat qılışıqı təşkilləb, oxuqçularını təbiyyətə yıqılışı, şəhər tərəqiyyatını yıqılış cəriyanı da cismani və ruhi cəhətin aram eliş, ruhi haltın tənşəş imkaniyyətə iyi qıldı. Yəni, 1000 oxuqçu Ürümçi şəhərinin ekologiya adimiyyət mənzərsinin sayıyat qılış fəaliyyəti yolğa qoyuldu. Bugün də başlayıb 9-cu ayının 16-cı günü gecə Şincan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısı oxuqçuluq salahiyyət guvahnaməsi balladın kiriş bilet almaydı. 9-cu ayının 13-cü günü Asiya Çoğunquruqluğu Coğrafiya Mərkəzi oxuqçulara həqsiz eçivetilidir. 9-cu ayının 11-cü gündən 13-cü günü gecə oxuqçuluq salahiyyət guvahnaməsi əsasən 30%-lik etibardan bəhrman bulalaydı. Bu arqılıq oxuqçuların təbii mənzərlər içində harğınlığını tüketib, küç toplaşığa imkaniyyət yaratıb verilidir. Oxuqçuların sağlamlığı, maarif işlerinin qımmətlik baylığı, Ürümçi şəhərlik maarif idarəsi, Ürümçi şəhərlik cungi tibabiti doktorxanası qatarlıq davalaş aparatları bilən birləşib, məxsus sağlamlıq leksiyası uyuşturub, həqsiz kesəl görüş, həqsiz salamətlik təşviriş qatarlıq, umumi mənfəətdarlıq xarakterdəki mülazimətlərini qanat yaydırıb, oxuqçuların salamətliyini iz qoğlab, təşviriş arxiv durğuzub, oxuqçuların baldur aldın eliş, baldur davalın işini işqa aşırdı. Onundan başqa Qızıltaq su üzüş sarıyı, Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi oxuqçular bayram məzgildə oxuqçuların cismani və ruhi sağlamlığa kapalatlı qılış üçün həqsiz bədən çeniqdiriş və kartı becərişdə itibar veriş fəaliyyətlərini yolğa qoydu. Şunun bilən birgə Ürümçi Şəhərlik Soğudu İşləri İdarəsi Ailə Elektr Üskünləri, Rəqəmliq Məhsulat, Öy Cəhazları, Avtomobil Qatarlıq İstimal Sahəsindəki Əla Sübətlik Baylıq Birliş Bərqətlənib, Oxuqçular bayramında məxsus etibar veriş fəaliyyətlərini yolğa qoyub, kən oxuqçulara gündəlik istehmal cəriyanı da cəmiyyətdəki hər sahənin illiqliyini hiss qıldırdı.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə bugün gecədən ət gündüzgücə hava ucuq temperatura 17-dən 28 selisiyə gradus qıcə. Altayda hava ucuq temperatura 14-dən 29 selisiyə gradus qıcə. Çörçəkdə hava bulutluq bulub giyin əcildu temperatura 14-dən 31 selisiyə gradus qıcə. Qolcada hava ucuq temperatura 14-dən 33 selisiyə gradus qıcə. Bordalada hava ucuq temperatura 15-dən 28 selisiyə gradus qıcə. Qarmayda hava ucuq temperatura 19-dən 30 selisiyə gradus qıcə. Kuytunda hava ucuq temperatura 14-dən 31 selisiyə gradus qıcə. Şeyxanzıda hava ucuq temperatura 13-dən 31 selisiyə gradus qıcə. Sancıda hava ucuq temperatura 15-dən 31 selisiyə gradus qıcə. Qumulda hava ucuq temperatura 16-dən 33 selisiyə gradus qıcə. Turpanda hava ucuq temperatura 22-dən 34 selisiyə gradus qıcə. Qorluda hava ucuq temperatura 17-dən 29 selisiyə gradus qıcə. Aqsuda hava ucuq temperatura 15-dən 27 selisiyə gradus qıcə. Atışda hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 16-dən 27 selisiyə gradus qıcə. Qaşqada hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 16-dən 27 selisiyə gradus qıcə. Xotanda hava ucuq temperatura 15-dən 30 selisiyə gradus qıcə. Örümçədə hava ucuq temperatura 17-dən 28 selisiyə gradus qıcə. Hava raydın məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

qalbiga go'zal arzu istaklarini bukib yangi bir kunni yuqish tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yili 9 ayning 11 kuni juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8 ayning 1 kuni. Kishlik hayotda mang'an har bir qadam zoya ketmaydi. Har qitimliq yig'ilish, har qitimliq bardoshlik berish o'xshashlar ahamiyatga ega. Saharda yuqtaqlaringizni qaytaratlab, qiziq muhabbatingiz bilan qalbingizdagi nishon uchun davomliq ilgarilang. Har bir saharni chang tutsangiz, texim ko'p mumkinchilikka ega bo'la olasiz. Qadrli do'stlar, Upuqning so'zlashi bilan yangi bir kunni tabassum iligida kutib oldik. Go'zal orzularimizni ishqa oshirish yo'lidagi yana bir kunimiz boshlandi. Umidga to'lgan go'zal saharda sizlar bilan 174 dan xayrli sahar programmamiz orqali sirdishish fursatiga erishganimizdan to'liq xursandmiz. Har bir kuningizni ahamiyatli o'tkazishingizni umid qilamiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılışı Tingda Masqıdamda anladılıdı. Programımızın Sılışı Ting əbdisi də anlaşınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda dövəndəki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səhibimizdə öpkün ısılıqlaydıqan yeməkliklərini köp yiyiş gərək. Qaytiq yaxşı bolsunmu, üç xil kişilər qaytiqni az işkini yaxşı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlıq savadları səhibisi də kömü qonaq ax şikirini, kömü qonaq qan şikirini öyrüldü vidəmdü. Şabdulunun adam bədənigə qandaq paydası bar qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qinəmsi dostlar, deqtınla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmdi diqtınla turmuş bilimleri sahibimizge orunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Öpkini sılıqlaydıqan yemekliklerini köp yiyiş gerek. Köz pəsildi hava qurğaq bulğaşqa öpki asalı zahmelenudu. Şuna öpkini sılıqlaş rolağı ige yemekliklerini tallaş naidi zörür. Məsələn, nəşbüt, gülzamsaq, nilubar qoli, həsil qatarlıqla öpkini sılıqlap, ödəlini toq tutub, bəlğəmini boşdub, öpkini ünümlük asıraydı. Qeytiq yaxşı bolsumu üç xil kişilər qeytiqni az içkini yaxşı. Birinci, süt axsili ziyadə səzgörlüki yuqarı kişilər. Süt axsili ziyadə səzgörlüki bir xil immunitet sistemizinin normalsız inkası bulub. Qala sütü və qeytiq tərkibidiki süt axsili təsir körüstüb, teri qıçışış, teri əsvəsi, nəfəs qıyılınışış qatarlıq kəsəllik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İkinci, qan şikri bir qədər yuqarı kişilər. Qeytiq tərkibidiki laktoza qanka aylanıb qan şekerini aşırvedidu. Qan şekeri bir qədər yuqarı kişilər şekerini köp istimal qılsa, kesəllik əhvalını eğirlaşdırvedidu. Şuna ən yaxsi qeytiqni az istimal qilishi gerek. Üçüncü, həzim qilish sistemisi da məsələ bar kişilərdə. Aşqazan kislatası ziyada köp buluş, aşqazan yarısı qatarlıq həzim qilish sistemisi məsələri köp görüldü. Qeytiqnin kislatalıq tərkibi aşqazanı qıdıqlab, biyaramlıqni eğirlaşdırvedişi mümkün. Şuna bundaq kişilər mü qeytiqni az istimal qilişi gerek. Axşabna mövzumu kirib boldi. Tədirici qilinraq kiyinişgə əhmiyyət berin. Axşabna mövzumu kirgəndə yazının təbdi texi toluq yanmağan bolsumu? Lekin közünün yedi barğan sır quyuqlaşıb, temperaturunun tövənləş sürəti tızlaşıdı. Şuna kiyim keçəklərini qilinraq kiyib, qilinraq yotqan yepinib, soğuk ütüb qilishinin aldını eləş. Köz soğuğa bozak bulması kerek. Əgər bu vaqtda yenilaz yazgiyi oxşaş kiyingəndə, əgər bu vaqtda yenə yazgiyi oxşaş kiyingəndə, soğuk hava terini qıdıqlab, soğuk ütüb qili səbəbidən adam bədəninin immunitet küçü tövənləb kitudu. Tamaqdan kiyin tamğı yülünüb, öyrü turğanda, bədənini uruhlutub, həzim qilishqa yardan berudu. Tamaq yap olup oturgan ya ki yatkanda hazım kılışqa təsir yetkizibli kalmay, yana korsaq çıxıb elib, bədən sətləşidu. Tamaq tenkin tamğı yülünüb, öyrü turganda hazım kılışqa paydalıq bulubli kalmay, yana oruqlu qılıb oludu. Dəsləbdə 5 minut tursu buludu. Asta-asta vaqtni 5 minutdan 15 minut qıca uzarsı buludu. Öyrü turganda paşnısız ayaq kiyişgə diqqət qılış gerek. Tamğı yülünüb, öyrü turuş, iğırlı küçüyə qarşı turduğan bir xil muskul məşq hərkidi. Şuna bütün bədəndəki muskullarını çınıqdırıb, teyxim köp ısıqlıqını xorudub, bədənini çınıqdış bilən bir vaqtda yana oruqlaş və mayını xoruduş ünümge yetkili buludu. Ölçəmlik halətdə 1 minut öyrü turganda ısıqlıqını ünümlük xorat qılı buludu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər programımızı davamlaştırıvadımız. Әмді сілеріне 107.4 қатнан сәнәт радиосының бүгінгі бүтін күнлік программларына аңлытыш вақты вә бір қысым программларынан қысықчы мәзмұныдың хабардар қылымыз. Hazır anlatılıp atqan 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandan kən saat 7:30-da Vətən mənim ailəm proqramısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-də ətiyənlik xəbərlər proqramısı, saat 9:15 ötkəndə ətiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-də səfirinizdə biz sırdaş proqramısı, saat 12:00-də mənim avtomobilim proqramısı. Bunda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrusudakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatnaş sənət radiosunun hər gün 3 saat 13:00-15:00 anladılıdığan düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı düşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət tavsiye qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtılğan bu proqramının gənimətlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17:00-də gül qoncular proqramısı, saat 18:00-də qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də keçlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20:30-dan Şinjan xəbərlərini anlaysılar. Saat 21:15 ötkəndə təntərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlaysılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23:00-də xayirlik axşam proqramısı. Bununla yıqımlıq naqşi muziklar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizge rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1:00-də 107.4 qatna sənət radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, тайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мекманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hörmetli radio anlıqıcı dostlar, şuna qılıb bugünkü 107.4-tin xeyirli səhər proqramımızı axırlaşdırırıq. Yaxdırıb anlıqınızlara rəhmət. Proqram rəisi Zumrat Mutallib, əmlədik tinglə anlıtış altında turğan Vətən mənim ailəm proqramımızda bolsun.

qadrlik anlıqıcılar, Vatan Minin Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülazimət qilish məqsədə yeni mikrofon aldığı kəldik. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşkə diləkdaşımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vatan Minin Ailem programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitin'da masqıdamda anladılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbdisidimu anlaşınlarına qarşalımız. Bugünkü programımızda tövbəndəki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Şincandaki yanlıqla səyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurdumdaki yanlıqla səyibimizdə quşlar içindeki müşik eyiq dəb təriflənədiğən 60 qarılaylıqnın tudun xabağı makanlaşqanlıqı toxurusu da sözəb yerimiz. Yarqın isim səyibimizdə qomuş materiallarıdın təyarlanğan Sənətlik rəsimli yurdunun nam kartısığı aylandırğan Can Şinhua bilən tunuşimiz. Əmni diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Altay şəhəri Cangjun Tiğığı qəcəyləşqən Dalı Velisipti Pompsuman Yuli Məşiq Meydani yəqində rəsmi işqə kirəşdürülüb, Dalı Velisipti həvəskarlarını məşiq qiliş, istirahət, maharət körüstüş birgədələşkən yib yəni körünüş bilən təmələdi. Dalı Velisipti Pompsuman Yuli yenə besim kütürüş meydani yəki dolqunsuman yol dəpmə atılıdı. Addiy qilib aytganda, dirbilek to'lqinsiman musobaqa yo'lidan iborat bo'lib, bu xil yo'lda velosiped mingichilar dala velosipedi pedalini tapmay turibmi, badanning og'irlik markazini egiz past tavritish orqali harakatlantiruvchi kuch hosil qilib, dala velosipedini sijil mang'uzalaydi. Altay Cangjun Tiğı dala velosipedi pompsuman yo'li mashq maydonining ko'lami 600 kvadrat metr. Pompsuman yo'lining umumiy uzunligi 137 metr bo'lib, ishqa kirishtirilgan kunida nurg'un velosiped minish havaskarini jalb qildi. Shanxidan kelgan velosiped minish havaskari Liu Shaishui mundaq dedi. Yangi bir turning qulupini ochgandek bo'ldi. Bu yerdagi velosiped minish ta'sirati xuddi to'lqin yerishga o'xshaydi ekan. To'lqin shaklimi

Qumul şəhəri toq qacılaş ul əsihəllərinin sübdini östürüş, dərəcəsini aşırış. Turalqo rayonlarının toq qacılaş raidini yaxşılaşdın ibarət işki çoğun xalıq turmuş hərəkətini sıcıl yolu qoyub. Bir saatlik yeşil toq qacılaş çəmbirgini paal bərba qılıb, yeşil qatnaş tərəqiyyadını tız alğı sürdü. Jongo Nefi Təbii Qaz Qurohi Qumul Setti Şöbe Şirketinin Evurğul Rayoni Şimali Şəhər Ətrabı yoludaki Maytu Qacılaş Ponkitinin dərəcəsini östürüş, özgərtiş yıqını tamamlandı. Yandan işqa kiriştirilgən yuqarı kuvvetlik 10 tız toqluğuda 20 avtomobilga birli vaqtda toq qacılığını buludu. Ponkit yana yürüşləşgən xalqı qolay dəm iliş rayonu qorub, toq qacılığını kəlgən şoburla yolucularının dəm ilişiqə qolaylıq yarattı. Maytu qacılaş ponkitinin kəsbi işlər başqurğucisi Song Chen mundaq dedi. Bir toqluğunun quvveti 300 kilovatqa, umumi quvveti 600 kilovatqa yetidi. Toq qacılğucularga haqsız içimlik berimiz. Meydanımız kən, kiriş çıxış qolaylıq. Kilidiganlar ilgirgidin xeylilə köpəydi. Qumul şəhəri növbətki Şinjanğa kirib çıxılğan öz avtomobil sayahatçılarının köpəyişi, avtomobil tipinin köp xil buluşidək alaydılıqqa qarda yana dövlət yolu boyidəki toq qacılaş punktlərində toq bahasında etibar veriş, yangıca qatnaş qurallarının toq qacılaş ehtiyacını kapitallaşdırış qatarlıq tədbirlərini yolğa qoyub, yangı energiyalik avtomobil egilərinin uzun yolluq səfərgə çıxışdiki toq miqdarı əndişisini həll qıldı. Ninshalıq sayahatçı Jönjön Chang, toq qacılaş əsihəlləri xeylilə mükəmməlkən, tız qacılıqla bulurkən, dedi. Növbətdə Qumul şəhəri bir rayon, işki nahiyyə, 43 yezi bazarını amuvi toq qacılaş əsihəsi bilən tuluq qaplaşını əməlgə aşırdı. Şəhər boyuca yuqur sürətlik taş yol, dövlət yolu, ölgü yolu qol liniyəsi boyudaki toq qacılaş əsihəllərini Şincan boyuca aqıl toq qacılaş bir toru boyuca başqoruş dairəsigə kirgüzüb, qolay, yuqur önümlük bir saatlik yeşil toq qacılaş çəmbirgini umum yüzük şəkilləndirdi. Ul əsihənin özlüksüz mükəmməlləşi Qumul şəhərinin yeni energiyalik avtomobil istimalının canlanışıqə önümlük türkü boldu. 2026-cı ilə 4-cü aydan bu yan, Qumul şəhərdə yeni energiyalik avtomobillarının parça sətiliş sani bulturqa şu məzgildikdən 51%-ə yaqın köpəydi.